Sunne kvöld fra klokken 21, samsenda Iktus og Udarsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå en tale ved Jens Christian Olsen. Her vi nere Josef ur Nazaret. Opptøkene er gjort i januar 2024 i Elim og Søldafire. Og det var Iktus som er steg i fire opptøkene.

0: Jacopo, vi skulle være litt kjønnsene i salutene og gjøre en senter. Herre, vi takker deg for at vi kunne komme og se om her i kveld, Jesus. Takk for det, Herre, at vi enn kunne bo evangeliet, Herre. Båskatten om te, Herre. Da takker vi deg så innere for det. Og vi er om, Herre, at du vil være helt i stedet, Herre. Og at du vil vise hjørstene. Har jeg bytt om å sikne Jens som skal børe året fram og egen. Og gjør alt det som fører fram, Herre. Vi lærte ikke alt riktig å ta inn i hendene og takke deg for det, at vi kunne sende dette rundt alt dere land til Jesus. Jeg bytt om å sikne øyne kvann som hører og Jesu navn. Jeg har vært et anker og jeg har hørt meg til oss om kvinnerne ved sykehusbrunnen. Og med dem så vel kvinner på utlønne, tog det så øyelig nekvar at den som lykkes til åkken som nekv og Jesu nett. Det første vi gjør, det var vi spør jeg kvøy, tog det åkker, og så det svært øyne vi henne tog jeg. Hun be, hun kom til brunnen, og Jesus svært han her, og så sier han vi henne, om jeg gjør så er det og så svært han på en av veien, kvøy, hvor blir du med en samverska kvinna til her som gjøte vattnetrekka? Altså, hun helt at det har ikke skjøyma at jeg bare så sier hun kom ned og var øynig og nøkker, men så det svaret der, men Jesus svarer henne på en av henne, hei, du kjent gavegods, så hei du ikke spurt. Og så leser vi et langt nyrett, det som jeg har vært nok så opptikken av. Og jeg tar ikke øyne og øyne ned, nå vender jeg etter til det, om det her at vi er så kjøy til å bygge murer opp, altså, to hånd samverde, og han var jøte. Du har stått intensjoner, er baptist. Du vet. Disse murene som vi er så kjøy til å bygge, men han vil slakte muren på en av veien. Og så tar vi komme så langt og nye, så sier han vi igjen at han har sagt det her, hei, du har kjent gav og gods, og visste du hvor han som sier vi ikke kommer til å dreke han. Så hei han bygget til. Så hei to bygget han givet her livende vatten. Så hei to bygget han givet her livende vatten. Kvinnen ser vi igjen herre. Tor ikke dere oppi. Her kommer at kvinnen er uken. Tor ikke dere oppi. Man ser at Lukas er som Jakob. Han som har gitt ut og trus gjør det som brunnen. Han er givet kreaturene og han er givet ødelen øren så innom. Vi er så kjøy der at stille sier at disse spørsmålene er en vidt. Takk med alt og tog som han atle jeg sier. Men tog jeg så hun var lio og alt det der og jeg spørger om alt mulig. Så sier hun Herre, gjør du meg etter vattnet. Hun følte at det var noe annet som var mer alvorlig tog Jesus tog seg ved henne. Og så sier han igjen, sier han forskjellig ved igjen, og så og til sørst tar han så sier, jeg vet at Messias kommer, han som kalles Kristus. Og da han kommer, så skal han fortelle dere alt som vi har gjort. Men han sier vi igjen at det er det. Han så taler vi. Og Jesus er her i kveld, og til tog som høyrer. Han er her, og han vil tale av det. Ta lett kvinnan vattenkrokna standa. Og det er det som jeg har tatt, sånn ikke vi går rett der. At kvinnan lett vattenkrokna standa. Hun var kommet ut fra fytlarna av vattnet. Men nu, så ta en hei finnje det livande vattnet. Det som var overgåndselig. Og vi ser, så lett vattenkrokna standa etter. Hun glemte alt om det her. Hun lagt alt som ser standa her. Tøy, hun er finnsen ikke inn, og hun rann inn i byen. Og så sier vi igjen, det er som øyne vidt øye gjerra. Kom jo suttje mann. Kom jo suttje mann, som har sagt meg alt. Men han ikke vil ha Kristus. Jo, sannelig, han vil ha Kristus. Han er Kristus. Jeg kan si at han tog i vøyta. Jeg har opplevd den mannen. Han er Kristus. Og jeg råkner vi at de fleste inne her kunne si amen til det. At han er Kristus.
1: Og så er det det at jeg skal syngen sang nå. Og det er en gammel sanger som øyde dalsens kvita lilja. Og Jesus er tan viner gode som alt er våren mer. Det er så nekve viner som er rundt, som man kan hava, men det er ånden viner som Jesus. Det er ånden som kan skapa et så godt vinerband som mittelen Jesus og til, og Jesus som er. Jesus, han er, ja, han er bare det beste. Jeg vet ikke om det kan si anvendt det, men jeg halte det, hva som er. Han er her i sorgene, han er her i neiene, han er her i sjukene, han er alle stedene, nær.

0: Hörrun tattur yfir hann hór. Og þeir börðu smábönd til hansara að hann skuldi nema við þeir, men lærisvannanir höttu eðtöymun som börðu þeir. Men þá í Jésu svo hætta, ver hann röyur og segi við þar, leti smábönnina koma til mún, fóruðtöymun það ekki, þú að Guds rýtju hæru slukum til. Sannlega sig í tíkun, þann som ekki tekur við Guds rýtju ans og lúti baten, hann skal alls ekki koma nú í það. Og hann tók þeir í fán, og leið hendunar á þeir og velsignaði þeir. Og þá ég að maður komin út af veginn, kom ein rennandi og fell að knæða fyrir honum og spurði hann, Gáfu mæstari, hvað ægi ég að gera að ég kan arfa efitt lauf? Men Jésús segi við hann, hví kalla tú með gáan, öngin er gáfur út á náin, þið er gúd. Bóinu varstu, þú mást ekki drífa hór, þú mást ekki sló í hel, þú mást ekki stjála, Du mást ikkje sige renga al vittnesbor, du mást ikkje svitja æra fægertun og mövertunna. Men han segir vi han, mastari, alt hetta hef vi hilde fra badna og arum munnen. Men Jesus hugdi jo på han og fekk indi til hansara og segir vi han, Øtt vantat her. Fær og sel alla ogntunna og gjev tamme fataku og tuskalt øya dyran grip og i himle og kom så og fylg mer. Men han var dæpur og i hova af hessin åre, og fær syrgin bortur, tui at han åtte nekva ogn. Og Jesus leid sig i kring og sige vi lærersvenna sunnar, hver torfert eða tja taumon som eier rujudømme a koma inn i Guds rujud. Men rastla koma lærersvennarna av åren hansara, men Jesus tauk atter til åre og sige vittar, bødnmøyne, hver torfert eða tja taumon og set av allutsut av rujudømme, at komme inn i Guds rydje. Det er lettere til en kamele å slippe i gjøkken et nåler eier enn til en rydkun å komme inn i Guds rydje. Men det er vært ekvelig etterfotler og sette hver vi annan hver kan ta være frelster. Jesus hugde jo på det og sier «Tja mannen er det utgjørlet, men ikke tja gode, tog alt er gjørlet tja gode». Peter tar til åra og sier vi han «Søy, Vi hava yfirgivi allt og fyllt her. Jesus segi, sannelig jeg sier tykkun, tann öndjen som færen fra husi, eðla brørun, eðla systrun, eðla mögur, eðla fægir, eðla bötnun, eðla jörun fyrir munaskuld og gleyjubóskaparinn skuld, utan at han skal få at það hundrafalt attur, nu og hese tói, bægi hús og brøfur og systrar og mögur og bötn og gjerrir asamt ertsöknun og hinn komandi heime evigt lúf. Men mennjur og eru fyrstir skulle vera sustur og sustur fyrstir. Men tar vera ferinni nýjan til Jerusalem og Jesus tjekk undatæmon og tar vera öttafullir men tei og fylltist vi veri bensin og han tók atti tilsund tar tölv og föra síða tæmon tæ som skulle vera honum fyri. Svi, vit eru að gongt nýjan til Jerusalem og menneskesvånen skal være givet opp til høvesprestannar og hina skriftlærdu, og tar skulle døma han til deia og djeva han opp i høttna manna hendur. Og tar skulle spotta han og spyta av han og huflansja han og drepa han, og trutja der at han var, skal han rysa opp. Og Jakob og Johannes sine sebedere seg, færa fram til hansara og sier vi han, Mastare, vid instja at du vil gjere okkur til bøn som vid bya til om. Men han segir vittar, hvað vilja tíð að þið skal gera tykkun? Men þar sættu við hann, væt okkun að við mér stepp að sýta annar við högrulí og annar við vinstrulí og að þær út úr tónu. Men Jesus segir vittar, tíð viti ekki hvað tíð býjum om. Kunnu tíð töma þær skoal som ég töma, eðla vera doptir við tói dópu som ég vera doptir við. Men þar sættu við hann, þær kunnu við. Men Jesus segir vittar, þær skoal som ég töma, skulle tid tøma, og tog døpe som er ved adopte vi, skulle tid ved adopte vi. Men at sitte vi høyre eller venstre i munnen, det er ikke i munnen valgte at vite nøkron, men det er ved vart tøymon som til er leia. Og ta ut her tøtje hørte hetta, tøk ut her at ilskast inn av Jakob og Johannes. Og Jesus råper etter tilsyn og sier vittar, tid vita er tøys og i hyllene ved av høvdingar i ved falkaflokken, og jeg valgte atøymon, og størmen tørre heva atøymon rå. Men såleis er ikke tikkun. Men tann og vil være større tikkara middelen, han skal vera tænare tykkara. Og tann, og jeg vil vera fremstur av tykkun, han skal vera trealdur til öllun. Tui at menneskesonurinn ikkje heldur komin fyrir a vera tænavur, men fyrir a tæna, og a gefa lusut som løysigjald fyrir mong. Og ta koma til Jeriko, og ta han far ut ur Jeriko, og lærersvannar hansara og en stav mannfjöld vi, sæd Bartimeus, sonur Timeusar, ein blindur biddari her vi vegin. Og ta han hørte at det var Jesus ur Nazaret, for han hadde råpa og sia, Jesus, Davids sonur, miskunna mer. Og mong høttu et honom at han skulle tia, men han råpa i kvæna herrare, Davids sonur, miskunna mer. Og Jesus steggaje og segi, råpa han her. Og ta råpa en blinda og sia vi han, hev gott trest røysti upp, han råpa til. Men han kasta i kappan av sær, sprakka føtur og kom til Jesus. Og Jesus tog til orra og segi vi han, hva vilt du at jeg skal gjera her? Men hin blinde segi vi han, Rabuni, at jeg må få sjón mun atur. Men Jesus segi vi han, fær du av sted, tryggvdun hefur frelsti. Og i stundene fekk han sjónan atur og han fyldi honom aloi. Ellende kapittel. Og ta ut han narkast Jerusalem, og koma til Betfage og Betanje vi Oljefjallum, sender han tvær av lærersvarensonen undan og sier vi tar. Færri i bygdina hei bant fram af fyrirtekun, og alt fyrir ått som du koma inn i hana, munna til finna et fyl standa bunte som ongen mevur enn hefur sýtu á. Løysi ta og løyi ta hér. Og om onkur sier vi tekun, hvað gera dit þetta? Så sier herranon törva ta, og han skal senda ta hér atur vita sama. Og ta fóru og funnu fýle, bunte, og ta fyrir dittnar ut i tunnunum, og ta løysi ta. Og negrir af taumunni her stáu, sættu vittar, hvað gera dit, løysa til fýle? Men ta sættu vittar, så det som Jesus hei sagt, og ta lótu ta svo gera. Og ta koma við fílinum til Jesus, og ta leggja klæði sinni á ata, og han setti sig upp ata. Og mong brøddu kappa sunnar af vegin, men onnur leif sum tei hetta slíti á marchinum. Og tei ging undan, og tei fylti atanna, rópa vo hos Janna, vat signa vo við tann og kemur í Herrans navni. Vat signa veri hit komandi rúgju fæis for Davids, hos Janna og i hagsta himne. Og han far inn i Jerusalem og inn i Haldjedamen, og ta han ei hukt at öllun far han ut til Betanje við Tamon 12, av tui at ta longu var sant a degi. Og morgunen etter ta han var farinur ut við Betanje, kjendi han sér svongt. Og ta og han lengt bortu så et fikutra og hei blø, for han hei at vita om han mundi finna okkur og atui. Men ta han kom at tui, fann han ansi utan blø, tui at ikkje var fiku tui. Og han tog til orra og segi vitt dem, onga tui a evne eti neka frukt av ter meira, og lærersvennar hansara hordu hetta. Og ta kom han til Jerusalem, og han gekk inn i Haldjedamen, og tog a reka ut tøyr som seldu og tøyr som kjeftu i Haldjedamenun, og borunna sja tøymunna veksla av pening og stressinar sja duvuseljarnun kordjanum koll. Og ikkje gav han løyve til at nekkar bær eit uilat om halgjedamen. Og han lærte og segi vittar, ikkje skriva, husmutt skal nevnast eit bønhus fyrir öll falkaslø, men tid hefa gjørste til at rannsmanna bøle. Og høfusprestanir og hinn skriftlærdu hørdu hetta og tar hugsa om hvordan þú tar skuldu få hana døvum. Tui at það rættist hann við þegar að öll mannamikvann stöðu bilsin af læru hansara. Og tá ég komið vera kvöldu, för hann henni og út stegin. Og tá ég tar á morgunum komið fram við sáu tár að fíkutræði var fölna úr rótunni. Og Petri kom eitt í húf og hann sýr við hann rabbi higg fíkutræði som þú banna í fölna. Og Jesus vera í og sýr við tár, hefði tryggf á gút. Sannlega sýr tíkun, tann og sýr við þetta fjallu litti upp og kasta til í hefðu og ikkje ívast i hjertasunnen, men trur at så verur som han sier, ta skal ta vera honom fyrir. Tui sier tikkun, alt det som du bier om, og tro etter tryggve, at de tava finnje det, Ta skal det være til kun fire. Og ta ut I standa og halda bøn. Ta fire djeve, om det av akkurat I møte I omkron, at feie tikkara som I himlenon, æsene må fire djeve tikkun misgjere tikkara. Men om det ikke fire djeve, ta skal feie tikkara som I himlenon heller ikke fire djeve misgjere tikkara. Og ta kom atter til Jerusalem, og medan han tjekk rundt og I halvdjedavnen, kom at hilansara høvesprestander og henne skriftlærdu og tar eldstu. Og ta sættu vi hann, eða hverjun valdi gestu hetta, eðla hver hefur givit þær hetta valdi til að gera hetta. Men Jesus segi vittar, eða vil setja tikkun en spurning og sværi til mér og ta skal þið sía tikkun við hverjun valdi I gera hetta. Döpur Johannesar, vær hann frá himni eðla frá mannen sværi mér. Og ta samrådde svinna mittlun og sættu, om við sía frá himni, så man hann sía, Hvor trúið þitt honum það ekki? Men sér við frá mannum, það tóðið það ekki fyrir falsinum ef því að öll hildu Jóhannes að sannum fyrir en profet. Og það sværa við Jesus og sér við viti ekki. Og Jesus sér vittar, svo sér ég heldur ekki tikkun við hverjum valdi í djeri hetta. Tölta kapittel Og hann tók að tala til þar í luknelsum og með áver planta í vingar og han leia I gær utan om han, og gråan av vinnpersu og byggde ut hårn. Og han fekk vingarsmånen han til løyo og førde ut av landet hon. Og ta I tøyen kom, sendi han en huskattel til vingarsmennar, til tess at han kunde få neka frukton vingarsins fra vingarsmånen hon. Og ta tøyko han og bardo han, og sendi han bort vid tøymer hånden. Og han sendi atter en annan huskattel ut til tørra, og han slå ut her I høttet, og hildt han for I ha. Og opp etter en annan sendte han, og han drar på tår, og mennker ærer, som bare tår, og som drar på tår. En åtte han, og en øyneste etter, og en elsker hans son. Han sendte han søgneste han til tørre, og sier, «Ta en måned færre at jeg var fire lite for sine munnen». Men disse vingersmennene søtte kvør vi annan, «Hatta arvingen, kom lete maken drepe han», så verður arveren okkara. Og tar tóku hann og dró på hann og kastaðu hann út vingarinn. Hvetmandu vingarsins herri gera. Hann skal koma og týna vingarsmannunum af lífu og gefa örun vingarinn. Hefa þitt heldur ekki lýsi þetta skriftvóru. Stöynurinn som smíin yfir ekkafu, hann vorin elhittni stöynur. Af eðvaldin herrans þetta hent og undurfullt þetta í eigin varun. Og tar atla av að teka hann að hóndun, men tar tördu ekki fyrir mannamikfinu, tói að það skildu að hann tala í hetta luknins tör og tar gengur frá honum og fyrir að stega. Og tar senda til hans að negrar af fariseanum og Herodes af mannum að tar kundu seta hann fastan í orðun. Og tar koma og sía við hann, mörstari við vita að þú sannorafur og ekki fyrirnast fyrir nögrun. Tói að þú gert ekki mannamun men lærer Guds vei og I samleika. Etta røyvligt að gjalda kæsaren skatt eller ikkje, og jeg vet að gjalda eller ikkje að gjalda. Men han svar falstar og segi vittar, hví frösta til mig? Fæ mér andu nars að ég kan hitja at honum. Og ta fingu honum hann, og han segi vittar, hvers mynd og yfiskrift hetta? Men ta sötte vi hann kæsarens. Men Jesus segi vittar, gefi kæsaren til og í kæsarans og gúti tega og gúts og tar umdráfust úr hann. Og nekri sættu kærar koma til hansara, tæri síja að andjinn uppröysin frá deginu til. Og tar spurtu hann og sættu, Mastari, Moses hefur skrifa okkur til bói, að bráur onkur stóis og letur eftir sig konu og ekki letur eftir sig badn, þá skal bráur hansara teka konuna og reysa upp Brøðursunum afkom. Það var sjæ brøður og hinn fyrstu tók sig konu og tói hann dói átti hann ansi afkom eftir sig. Og annar brøðurinn tók hana og hann dói og lét ekki afkom eftir sig og hinn tríi lukalægis. Og tói allir sjæ, ansin afdámun hei afkom eftir sig, sænast af öllum dói æsni konan. Og í uppræsni tói það rúis upp hvers kona skal hún ta vera á tæmum. Því að allir sé hefa haft hana til konu. Jesus segir við þar, er þetta ekki af tóri grund að þið færa villir, að þið hversu kenna skriftunar eðla gudsmátt. Tói að tói þeir þessu uppfra degjum hversu gifta þeir eðla giftast, men þeir eru ans og anglar í himnunum. Men við vitjandi tæmum degju að þeir þessu upp hefa þið þá ekki lýsju í mjölsubörginu og í gröninu törnarunum hversu gúð talaði til hans og segi, ég eru gúð Abrahams og gúð Ísaks og gúð Jakobs. Hann ekki gúð tóra degju, men tóra lífandi. Þið færa störlega villir. Og her kom fram ein af hinnum skriftlærdu og hei lutt á orðaskifti tóra og skildi að hann hei sverat þeim og vel attur og hann spurði hann, hvað þitt fyrsta bogi af öllum? Jesus sveraði, hitt fyrsta bogi þetta. Gjef ljá, Israel, Herren gúð var, Herren ein. Og þú skalt elska Herran gúð tóin af öllum hjartatóinum og af allari sáltunni, og af öllun húatunin, og af öllun mottutunin. Anna þetta. Þú skalt elska næstatunin sem sjálfan þig. Antje anna bó er større en hese. Og hinn skriftlærði segir við hann, af sannum mæstari, rætt hefur þú í hesun að hann ein, og antjen annar en hann. Og að elska hann af öllun hjarta, og af öllun víti, og af öllun mottu, og að elska næstatunin som sjálfan sé, til nekv mæri en öll brenni offer og slater offer. Og ta í Jesus sva, at hans væri í vitu að segja við hann, tu ert ikkje lengt bortur frá Guds rúti, og andjinn tørdu mæra að setja hans spurningar. Og Jesus tók til orð og segja mig að hann lærdi í helgidöfnum, hvordan kunne henni skriftlæri sía at Kristus er sonu Davids? Sjálfur David segja á heila veranda, Herren, segir vi herra mun, seti vi muna högru lí til að leggja fudjendatunar som fjöldskammul fyrir fötutunar. Sjálfur David kallar hann herra, og hvordan kan han ta vera sonur hansara? Og hinn mikla manna mikvan lutti fegin og hann. Og í lærersunni segir hann, veri tikkun fyrir hinnun skriftlærdu som fekkni vilja genga í sujun klæfun og få halsanir að torkunum. Og fegnir vilji hefa þær fremstu sessinari samkomhúsun og þeir óvastu sætinu í varslun. Þær sem æg eita húsinu til öntjun og að kvamsvís halda lengar bönur, þær skulle få að þess strengari dóm. Og hann settist nýjur bönt yfir á tempurkistinu og hugði hann, hversu mannfjöldin leiði peningar í kistina og mong rúk löttu negv. Og her kom hann fatak öntja og leiði tvær smápeningar som ætt æra. Og hann kallaði lærisvæna sunna tilsunna segir vittar sannlega sýi tekum. Henda fataka ontsjan hefur lagt mæra úi en öll hínu som löttu í kistina. Tói að þeir löttu öll af þeir negva som þeir höttu til álops, men hon leiði af fatakdömi sunnan allt her hon ætti, alla okkn sunna.
1: Vi tórtu Berg og Jakobsen lesa úr evangelionon, Etter Marskos.

Vi tar til Svenning av loftet, leser dagsens ord. Svenning har selv skrivet. At enda har du vidt Birgit av loftet, Sintja.

Mykdein fra klokka 9 til 11 vera Daniel Adol Jakobsen og Paul Ferro at høyra i sendingene ved veien. Her var Shea Kristelig Kringvarsen.

0: Bergur Jakobsen lesende ur evangelionon etter Markus.
1: 20. kapittel. Og han fer av sted herne, og kjemur i bygdenar i Judeo og bygdaløyne hine med i Jordan, og atter flokkast mannamikvur om han, og som han var venner, lærte han til atter. Og fariseerne kom og spurte han fyrir a frøsta han, et a mannen løyvelet a skiljast vi konesuna. Men han sværa i tøymen og segi, hvert hefur Moses boi i tykkun. Men tar sødde Moses gav løyvet at skriva skilnavar brev og skiljast vi hana. Men Jesus segi vittar, vegna hjartans harløyka tykkara skriva i en tykkun hetta boi. Men fra opphavet skaparinnar skapa i han til kattel og kono. Tui skal mævur færa fra fægisunnen og mævursunne og halda seg til konosunna, og tei bæg skulle vera ætt hold. Så det ikke langer tvei, men ætt hold. Det som god tog hever samankommet, var mævur ikke sund og skilja. Og heima vi hus spurte lærersvennar hans ran atter om hetta. Og han sier vittar, tann og skilst vi konosunna, og giftist vi en ærare, han gir seg sekan og hårre mæti henne. Og om hål skilst vi mansun og giftist vi en ørun, ta driver en hår. Og det bør smapen til hans ram, at han skulle nema vitt deg, men lærersvannene hadde ærtøymon som bør ut deg. Men ta Jesus sa hetta, vær han røyer og sier vittar, lete smapbøtnene komme til munn, foretøymon til ikkje, tog at Guds rydtje høyre slukken til. Sannelig jeg sier tikkun, han som ikkje teker ved Guds rydtje ans og lytte baden, han skal alls ikkje komme noe ut. Og han tok deg i faun, og lei hendene av deg, og velsignet i deg. Og da jeg var kommet ut av veien, kom en rennende og fettet knæ fyr i hånden og spurte han, «Gåve mestere, hva øye er at gjøre at jeg kan arve av et liv?» Men Jesus sier vi han, «Kui kattler du med gåan, ønskjene gåver uten øyn, til god. Bøyene vars du. Du måtte ikke drive hår, du måtte ikke slå i hel, du måtte ikke stjæle, du måtte ikke si en renkald vittnesbord, du måtte ikke svitja, æra fægertun og møvertunna.» Men han sier vi han, «Mastare, alt dette har vi hilde fra badna og arvemøynen.» Men Jesus hugde jo på han, og fikk inte til hansara og sier vi han, «Ått vantat der. Fær og sel alle ogntunna, og gjør ta med fatakku, og du skalt øya dyran grip i himle, og kom så og fylg mer.» Men han var dæpur og i hova av hesen åre, og fær syrgen bostur, tog at han åtte nekva ogn. Og Jesus leid sig i kring og sier vi lærersvenna sunnar, hver torfert er det tja taimon som eia rydgedøme a koma inn i Guds rydge. Men rassla koma lærersvennarna av åren hansara, men Jesus tok atter til åre og sier vittar, bødnmøyne, hver torfert er det tja taimon og sett av alle tja rydgedøme at koma inn i Guds rydge. Det er lattare tja enn kamele, jeg slipper i jøgnen et nalar eia, enn tja enn rykken a koma inn i Guds rydge. Men tar vi ekvillig etterfotler og sette hver vi annan, hver kan ta vera frelstur. Jesus hugde jo på atar og sier, tja mannen er det ogjærlet, men ikkje tja gode, tog alt er gjærlet tja gode. Peter tog til åra og sier vi han, «Sui, vi tar vi ivergiv i alt,

0: uppfyllt her. Jesus segir, sannelega sigur tykkun, tann andjun sum færan frá húsi ella brørun ella systrun ella móður ella feir ella börnun ella jörun fyrir mína skuld og gleði boðskaparins skuld utan at hann skal fáa ta hundrafalt aftur nú og hesa tøy bæði hús og brøður og systrar og móður og börn og jærðir ásamt ertsøknun og hinna komandi heime ervit lúf. Men mennjur og eru fyrstir skulle vera systur og systur fyrstir. Men ta vore ferinne nian til Jerusalem, og Jesus tjekk undan taimon, og ta vore öttafodler, men tei vi fylltist vi vore bensin. Og han tok atter tilsyn tar 12, og føra si at han var tei som skulle vere honom fire. Så vit er av gongt nian til Jerusalem, og menneskesånen skal vere givin opp til høvesprestanar og hina skriftlærdu, og ta skulle døma han til deia, og djeva han opp i høtna manna hendur. Og ta skulle spotta han, og spyta á han, og hufflonja han, og drepa han, og trutja der at han var, skal han rysa upp. Og Jakob og Johannes sine Sebedeusar færa fram til hansara og sia vi han, Mastare, vid instja, at du vil gjera okkur ta bøn som vid bia til om. Men han segir vittar, hvert vilja tid at det skal gjera tykkun. Men ta sjødde vi han, veit okkur at vid mea steppat sita anna vi høgrulli og anna vi vinstrulli at her ui dørtøyne. Men Jesus segir vittar, tid vite ikkje hva tid bi om. Kunne tid tøma til skal som tøme, eller vil adopte vi tøy døpe som vil adopte vi. Men ta sjødde vi han, ta kunne vid. Men Jesus segir vittar, til skal som tøme skulle tid tøma, og tøy døpe som vil adopte vi skulle tid vil adopte vi. Men at sitta vi høgru eller vinstrulli i møyna, det ikkje i munnen valdi at veita nøkron, men det har vært vart tøymon som til er leia. Og ta ut her tutsje hørt og hetta, tøk ut at ilskast inn av Jakob og Johannes. Og Jesus råpa etter tilsyn og sier vittar, tid vita at tøys og i hyllene vera høvdingar i vi falkaflokkon og jeg valdi av tøymon og størmen tørra heva av tøymon rå. Men såleis ikkje kjatt tykkun. Men tann og vil vera større tykkara middelen, han skal vera tænare tykkara. Og tann og vil vera fremstere av tykkun, han skal vera trealdur til öllun. Tui at menneskesvånen ikkje heldur komin fyrir a vera tænavur, men fyrir a tæna, og at djeva lusut som løysugjald fyrir mong. Og ta koma til Jeriko, og ta han far ut ur Jeriko, og lærersvannar hansara og en stav mannfjöld vi, sæd Bartimeus, sonur Timeusar og en blindur biddari her vi vegin. Og ta han hørte at det var Jesus og Nazaret, før han hadde råpa og sia, Jesus, Davids sonur, miskunna mer. Og mong høttu et honom at han skulle tia, men han råpa i kvæna herrare, Davids sonur, miskunna mer. Og Jesus stegga i og segi, råpi han her. Og til råpa en blinda og sier vi han, «Hav gott trest røyst upp», han råpa til. Men han kasta i kappan av seg, sprakka føtter og kom til Jesus. Og Jesus tog til året og sier vi han, «Hva vil du at jeg skal gjøre det her?» Men hin blinde sier vi han, «Rabboni, at jeg må få sjøn min atter». Men Jesus sier vi han, «Fær du av sted, trygg du inn hever frelste». Og i stundene fikk han sjønen atter, og han fyldi honom aloi. Etlende kapittel. Og ta ut han narkast Jerusalem, og koma til Betfake og Betanje vi oljefjallum, sender han tvær av lærersvarensonen undan og sier vittar. Færri i bygdina hei bant fram af fyrirtekun, og alt fyrir ött som du koma inn i hana, munna til finna et fyl standa bunte som angin mevur enn hefur situ á. Løyse til og løye til her. Og om onker sier vittikon, hva gjør jeg ditt dette? Så sier herren hun tørva til, og han skal sende til her at du vil ta samme. Og ta fauro, og funne file, bonde, og ta fire dittene ut i tunnene, og ta løste til. Og nægler av taimene i her stav, og sier du vittar, hva gjør jeg ditt, løyse til file? Men ta sier du vittar, så det som Jesus har sagt, og ta løte til så gjør jeg. Og ta koma vi filen til Jesus, og ta leggja klæði sinni og atta, og han sette seg opp at det. Og mange brødde kappa sønner av vegen, men andre leiv som det hadde slitt i av marsjene. Og de gikk undan, og de fylte atan og røpa av hos i anna, vad signa var ved et han og kjemur i herrens navne. Vad signa ved i et kommande rydje feirsvars Davids, hos i anna og i haksta himne. Og han far inn i Jerusalem og inn i Haldjedømen, og ta henne i hukt at ætlun far han ut til Betanje ved Tamon 12, av tog at det er langt å være sant av deg. Og morgenen etter, ta jeg da var farinner ut ved Betanje, kjente han seg svangt. Og ta og han lengt borte så et fikotra, og jeg hei blø, for han hei at vita om han måtte finne akkurat og atøy. Men ta han kom atøy, fann han ikke åttan blø, tog at ikke var fikk og tog. Og han tog til åra og sier vitt dem, «Anka tog av evne etter neka frukt av tær møyra», og lærersvenner hans er hørt og hetta. Og ta kom til Jerusalem, og han gikk inn i Haldjedømen, og tog er reka ut tær som selte og tær som kjeftu i Haldjedømen, og borene til tøymene veksla av pening og sessene til duvuseljerne kvart gjennom koll. Og ikke gav han løyve til at nekker bær et uilat om Haldjedømen. Og han lærte og sier vittar, ikke skriva, husmutt skal nevnast et bønhus fyrir ødelfalkaslø, men tid hefa gjørst det til at rannsmanna bøle. Og høfusprestanir og henni skriftlærdu hørdu hetta og tar hugsa hvordan þetta tar skuldu få hana døvum, tog at það rættist hann við þegar að öll mannamikvann stöðu bilsin af læru hansara. Og tar ég komið vera kvöldu, för hann henni og út stegin. Og tar ég tar á morgunum komið fram við sáu tar að fíkutræði var fölna úr rótunum. Og Petri kom eitt í húf og hann sé við hann rabbi higg fíkutræði som þú banna í fölna. Og Jesus sverar og sér vittar, hefði tryggf að gút. Sannlega sér tíkun, tann og sér við þetta fjallu litti upp og kasta til í hefði og ekki ívast í hjartasunum men trúir að svo verur som hann sér, þá skal það vera honum fyrir. Tói sér tíkun, allt það sem þið býja og tró eftir tryggfi að þið hefa finnst það, þá skal það vera tíkun fyrir. Og þá auðvitað standa og halda bön. Ta fyrirgefi om þitt hafa okkurt í möti ongrun eða fægi tykkara som í himnunum æsne ma fyrirgefa tykkun misgerir tykkara. Men om þitt ikkje fyrirgefa, ta skal fægi tykkara som í himnunum heldur ikkje fyrirgefa misgerir tykkara. Og þar kom atti til Jerusalem, og meðan hann tjekk rundt í Haldjedámunum koma til hans aðra höfusprestanir og henni skriftlærdu og þar eldstu. Og þar sættu við hann. Að hverjun valdi gestu þetta, eðla hver hefur givið þar þetta valdi til að gera þetta. Men Jesus segir vittar, ég vil setja tíkun en spurning og sverja þitt mér og það skal þið síja tíkun við hverjun valdi í gera þetta. Döpur Johannesar, ver hann frá himni eðla frá mannum sverja mér. Og það samrættu svina mittlun og sættu, og mitt síja frá himni, svo mann hann síja, hví trúið þitt honum það ekki. Men sé jag vid från mannen, det har tagit det inte för falskenen, är att att öll hilde Johannes är sannan för en profet. Och tar svära vid Jesus och säga, vi vet inte. Och Jesus säger vittar, så säger jag heller inte tycken vid kvarjen valde i gerigheten.
1: Talte kapitel. Och han tog att tala till tar i luknelsen, och med över plantar en vingar, och han lägger i gär åt honom han, og gróan av vinnpersu og byggdi öll hórn. Og hann fekk vingarsmannan hann til loju og fór út af landunum. Og tá tugin kom, sendi hann ein huskall til vingarsmennar til þess at hann kundu fáa nekka af fruktun vingarsins frá vingarsmannanum. Og tá tóku hann og bærdu hann og sendu hann burtu við tómar hondum. Og hann sendi aftur ein annan huskall út til tóra og hann slóu tóra í höttu og hildu hann fyrir hæ. Og uppáttur en annan sendi hann, og hann drápetar og mengar erar, summa barðetar og summa drápetar. En otti hann ein einasta etter, ein elskavans son. Hann sendi hann sveinastan tiltara og segi, tar munu færa að hefa fyrirlit fyrir sínumunum. Men þessi vingarsmennir sötu hver við annan,
0: Hatta arvingen, kom lat makon drepa han, så ver arveren okkara. Og tar tøku han, og drepa han, og kasta han ut om vingaren. Kvært man du vingarsens herre gjera. Han skal koma og tyna vingarsmannen av løyve, og djeva øren vingaren. Her var det heller ikke lise heta skriftvåret. Støyneren som smyen i vrekavå, han våren el hittne støyner. Av ætvalden herrans heta hent, og underfullt eta ui egen varen. Og tar atlau at hekana hånden, men tar tørdu ikkje fyrir manna mikvene, tog etta skyldu at han tala i heta luknus om tørr, og tar gengur fra honom og fyrir oss det. Og tar senda til hans negrar av fariseanon og Herodos av mannen, at tar kundu seta han fastan i åren. Og tar koma og sia vi han, mastare vid vita, at du sannoravur og ikkje fyrnast fyrir nøkrum. Tog at du gjert ikkje mannamun, men lærer Guds ve og i sannleika. Et røyvligt at gjalda kajsanen skatt eller ikkje. Og jeg vet at gjalda eller ikkje at gjalda. Men han svar falsktar og sier vittar, hvui frøsta til meg? Fai mer under nars at jeg kan hitje at honom. Og tar fingu honom han, og han sier vittar, hvers mynd og iviskrift hetta? Men tar sødde vi han kajsarens. Men Jesus sier vittar, djeve kajsanen til og kajsarens og gode til og Guds og tar omdragst og han. Og nekri sadukerar koma til hansara, tar i sida at ongen opprøysen fra degene til. Og tar spurte han og sødde, Mastare, Moses hefur skriva okkur til bóið, at bráur onkur stóir og letur eftir sig konu og ikkje letur eftir sig badn, ta skal bráur hansara teka konuna og reysa upp bráursunum avkom. Ta var sjei bröfur og hinn fyrstu tók sig konu og ta i hann dói og hann anki avkom eftir sig. Og annar bráurinn tók hana og hann dói og let ikkje avkom eftir sig og hinn tríi lukalægis. Og tar allir sjei, angin avtámun hei ákom eftir sig, sænast af öllum dagi æsni kona. Og í uppræsni tar það rúsi upp, hvers kona skal hún ta vera af tæmum. Því að allir sjei hefa haft hana til kona. Jesus segir vittar, er það ekki af tári grund að þið fyrir að villir, að þið hversi kenna skriftina eðla gudsmátt. Því að tæði það rúsi upp frá degjum hversi gifta þeir eðla giftast. Men de eru ans og anglar i himlunum. Men vi vitjandi tæmum deyja at þeir rúsi upp hefa de tæ ekki lísu i mjósebergjunu og i grænunu om törnarunum hversu gud tala ég til hansar og segi ég eru gud Abrahams og gud Isaks og gud Jakobs. Han ekki gud tæra deyja men tæra lífandi til færa störlega villur. Og her kom fram ein af hinnun skriftlærdu og hei lutt á orðaskifti tæra og skilti at han hei sverat ham og vel attur, og han spurði hann, hvað hitt fyrsta bói af öllum? Jesus sveraði, hitt fyrsta bói þetta, gef ljó, Israel, Herren gud var, Herren ein. Og þú skalt elska Herran gud tún af öllum hjartatúnum, og af allari sáltúnum, og af öllum húatúnum, og af öllum mottatúnum. Anna þetta, þú skalt elska næstatúnum sem sjálfan þig. Antje anna bo større enn hese. Og en skriftlærde sier vi han, av sannum mastare, rett hever tu i hesen at han ein, og antjen annar enn han. Og at elska han av öllum hjarta, og av öllum vite, og av öllum måtte, og at elska nastasun som sjálfan se, til negf møyri enn öll brenni offer og slater offer. Og ta i Jesus sa, at han sværa i vitu var segjan vi han, du ikkje lengt bortur fra Guds rydse, og ongen tar du møyra at sette hans spurningar. Og Jesus tøg til året og segje med han lærte i helgedøvnen, hvordan kunne henne skriftlære sige at Kristus sonur Davids? Sjolver David segje av heila veranda, Herren segje vi herramun, sette vi mine høgru li, til jeg legger fudgjentatunar som fødskammel fyrir fødertunar. Sjálfur David kallar hann herra, og hvordan kan hann ta vera sonur hansara? Og hinn mikla manna mikvan lutti fegin og hann. Og í lærisunni segi hann, Været ikon fyrir hinnun skriftlærdu som fegnu vilja genga í sujun klæfun og få halsanir at horkunum. Og fegnu vilja hefa þar fremstu sessinar í samkomhúsun og þeir óvastu sætinu í varslun. Þar som æg eita húsinu til ondsun og að kvamsvís halda lengar bönur, þar skulle få að þess strengari dóm. Og hann settist nýjur bónd yfir á tempelkistinu og hugdi að hvað sem mannfjöldin leiði peningar í kistina og mong rúk löðu negv. Og her kom en fatak ondsja og leiði tvær smápeningar som ött øyra. Og hann kallaði lærisvarna sunna tilsunni seg vittar sannelige sýtikum. Henda fatak ondsjan hefur lagt meira ui en öll hín som löðu í kistina. Tói að þeir löðu öll af þeir negva som þeir höfðu til álops, men hon leiði af fatakdömi sunnum allt her hon ötti, alla okkn sunna.
2: Vi tar då Bergo Jakobsen läsa ur evangelionon efter Markus. Du lursar efter Tjej, Kristlet Kringvarp.

Esta es Shay. Beat Hoylast. Vi tar henne hos Svenning av Lofte, leser dagsens ord. Svenning, hva vi selv vil skrive.

Glottar av himlenon. Han var rektor bostur inne paradis og hørte av sigelig år, som ikkje menneska løft at hella, Anna Korinbrau 12:4. Leier det en 16. juli 1976, stod Ahoavert grøn i blæn om 14. september, under iveskriftene neka løyv atana løyve. Laknar og salarsrøyingar sattu fra ímiskun kanningun og tøyda gjørst við vikjandi mennesjum som nastan var dei. Og í grøyninni stau middelan anna. Röndinar tjatt heim nastan dei og í gaf segjum varu eina fyrir kvastræðar til viks som gikl. Men vera nu kanna ég að fløyri salarsjúk og laknum og salarsrøyingum til þess að få grøyja hvað hendur út hví lötni tæ sjúklingur andast. Ein av som granskar hon, Dr. Elisabeth Kupter Rose, sier nu at det løyv atana deian. Kvørstjum etla nøkron øron nøydist a lesa sluga grøyne fyrir a få vita at det løyv atana deian. Tu vit hefa bøybluna som gjevur okkur fulga av fragrøyng hetta. Men kostinni ein sluggrøyn forvitnesli a lesa og fekk med a hugsa tver frasagnir tryggvande folk som flottu ur hesun løyv. Bóar hendingarnar farna fram í fyrjun. Amma konu mína, Anetta Johansen, som livði árin í 1876 til 1906, som var gift við Hans Johansen, handelsmanni í Havn, var fødd í Noregi. Dóttir hennara, Anna Dahl Kristiansen, som andaðist í 1995, sigur sjóleis frá. Og i april 1906 la mamma mun til det sørste. Jeg var ensamhet inne ta i hetta før fram. Knapplega sier mamma, kan du høre dem synge? Nei, jeg har det unga synge, men hvert synge deg, spurte jeg. De synger salige fred, himmelske fred. Neka at han og settes hon og punter seg, og hikker opp og sier, det blir lysere og lysere. Så leier hun seg nyer av kottan og vær bostur, sier døtteren Anna Dahl Kristiansen. Marsten Johansen, som levde i årene 1895 til 1922, at av det via røye, men som bygde støren past av sin løyv i vei, grøy såløys fra. Olaf Paulsen, som var attavr ur Göte, la ekvile sjukur vid lungnabrona i bav og lungunum. Hetta var aren penseline kom fram. Og en natten om trojtugina vaknar han upp og så glæver. Han sier at han har sett himmelen og hørt himmelskan sang. Han ber okkur som tjastad vår og synja sangen av heimland og heimland. Ta i vitt at du synja sangen, sier han. Nu fer Herren att täcka mig hem, tui, som skriften säger, ingen kan se god och leve. Och vet öja vi hoa, ta vi läsa hattar av danskon, är att ha var ungen biblia av föreskon. Sojane läs han åttan ät, verserne 40-45 och i fyra krymper av 15, 5 timmar sjöttene, flotte Olaf. Time.

Mykedein fra klokka 9 til 11 vera Daniel Adol Jakobsen og Paul Ferro at høyra i sendikene ved veien. Her var Shea, Kristelig Kringvarsp.

Du lortar etter tjej. Ikke du har stå lakken, og jeg sender deg gå av båtskapen om Jesus, kjøk noe samarbeid, tale, sang og tonelag. Så er du velkommen til å flytte til stål, gav og kontokere i bedre banka. Kontonummer gir 1541, 2-333-6-6-4. Takk for stålen. Hetta tjej, kristligt kringvarp.

Shea, Kristelig Kringvarp, vi regnes fortsatt vi først som stole, fra Djevaren og vi gav hon. Innskyld du har hjulpet oss at nå akkurat folk, vi gleder baskapen om Jesus Kristus. Du velkommen å flytte til en stol, gav og konto akkurat i bedre banka. Konto nummer 151-2-333-6-4. Takk for stolen.

Hei, hei tid, så etter en norsk morgensending ved veien og I luftene. Værst Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her I studiet Skjei og I Havn. Og som alltid tar en samsend til deg å hjelpe til ved det tekniske. Og I morgen så fer jeg hente her fire tøymer som vant at spille noen sender som jeg har valgt meg. Og så fer jeg etter å lese hula jeg ur biblene. Til å være sammen med hele andan og andans livet. Og så vet jeg at han setna, parten av sendingene, ta ferdig av lortet en parten av Hjertamal. Hjertamal til en sending som tidsen opp til Iktos I Søltafire, og som eisen I hesten I parten av eisen være vuster og Iktos sjønvarp, og nå ferdig så lortet etter hånden her. I morgen så ferdig av Ledja 4 vi noen velkjent om morgensolme, kanskje at han kjenteste, og til nå skuiner sjålen Bjersta. En salmer som jeg skal gjøre det. Han er en opptøkker som tidsen opp og I vokskirke.

Vi hørte morgensalmen, nå skulle vi inn i Sjålen Bjersta, og dette var en opptak av Vaks kyrkje, og salmen eier Sjømen Asger. Han levde fra 1872 til 1942. Og som sagt, alltid hette her, man vet at han kjentast morgensalmen ved eier, og ved eier nekker her, nok så nekker ganske. Men hesen, man vet at han kjentast. Vi færre til norska Bjørn Aslaksen, som synger som vannet, bryter igjennom.

Vi tar det Bjørn Aslaksen, vi sender noen som vannet bryter igjennom. Og vi ferdig sangbrøver til sangren av Lusens Lei.

Vi tar til her sangprover, vi sendes noen av Lysens lei, en sanger som John V. Peterson hever erst, og eier eisen lei til, og som Assur Bergkammer tøtte. Vi færer til Andre Crouch, en av dem kjente. Han er ikke kjent der, men han er en av dem helt kjent. Jesus is the answer.

Anna, det Habergsang, så fremman teimer tiktost. Og etter sangren av utgavene til MC Restorff, Solmar og Sanger ui, om noe som bjona. Det Salatiel Cleaver Kirk som hever Irstende her sangren. Det Victor Reinsen som tuttan. Faktisk så det særlig at det fjorda verset, som ikke var vi i hans utgavene som hever inspirerer meg, där jag var så läsande, och fotla viss och gav mig hin andans stärska rödd som talar så om Jesus att fri för salen mött. Nu är hin gamla söva som ett sin främmand vär en vittna grundfast sannan vi anta Guds och i mer. Vad avmätliga väl sagt och uttryckt som alla sanker vi hela tidigare heter som har vittnesbord om en som hever langslen etter oss ned, kjenner dreanene til Jesus, og så fær han det her frien og gledene, og fotlevissene som hele anden gjøver. Og til det, nå synes jeg mye der, så tar seg en kvitsånne og hele anden, og til og det det så vittfelt evne, om man kan si det så løsende, at det et evne, det ikke et evne, det en verleik. Nekka som helst anna. Og det akkurat det her som moneren vi heile andan som at det her verset uttrykt at han nå den gamla søvan, altså henne som vi da har så ofta som jeg sier her, som et sinn fremmand vær, en vittna grund for sannan vi andagods og mer. Og det så sannelig eisne en øyla tuttning av mykje suja av heile andan. Det her som vittnesboren som anden djever okkon og hjärsta. Det her at vi bøttengods, som Rombrauer 8 sier, at så mong som vera leit av andagods, her sier jo bøttengods. Tid finger jo ikkje trældomsanda, så tid atter skulle öttast. Nei, tid finke anta sonarattarens, eller vi kunne sagt badnarattarens. Og i honon råpa vid, Abba fejer. Og til mestras bare, Abba eller pappa. Og så hette her, sista som vi sagt i vers 16, at anten sjolvor vittnar, vi anta okkara, at vi ero bøtten gods. Og tog det bare så avgjørende måneder som hele anden gjør fyr i okken. Det akkurat det her, utan hans her vittnesbord og hjertet okkere, så vi faktisk prysgiven til at røyne har alt her oppe i høtten om, og minnes til, og avhaldende tørs på å repetere nærmest. Jeg minns fra realskolen av at jeg kan være ånda i danskene, Malleren, hun skulle bare terspast. Tella han også vel fyrt ikke mer av terspa. Jeg kunne terspa, og så minnes jeg at jeg skulle bruke det. Og så var det vekkert. Skilt ikke en pinn av det. Og så løs hei etter faktisk eisen i åren ved frelsene. Og just unga løte jo i at kjølt med vi måne vite hei bi Jesus kom inn i mitt hjerte. Ja, men så var han bønnen svære. Det var bare jeg var så opplustet enda. Så på slansjon det bare var i høtten av meg. Skilt jo fæta i åndsje. Men da hele anden kom og blåste lov i det som var kommet i hjertet av meg, ja, men så var det noe helt annet. Da kjente jeg veldig til at anden selv vittner vi andre okkar at vi bøttengods. Og det hever så helt og medelig større antydning. Og verleisen jo tann at det anden som gjør livande. Hold det ikke lenger gangen, sier Jesus. Det så her vi vet du, ja. Men han sier her at det finner jo ikke trældomsanda. Så det atter skulle øttast. Nei, det finner anda sonarattarens. Og anda kjølvittnar. Vi anda okkara. Det så akkurat det her. Vi her i heimen og enn. Og så langt som vi i heimen enn, så vi i likhamen enn, og i holden og i likhamen på tammatene. Og det kanskje ikke ringt at skilje midtelen, til at holden ikke bare likhamen, men til knytt av likhamen og eisene. Holden tar i bøyblant tosser om holden, så kan det bare være at det er tosser om akkurat likhamen,
Men som allar oftast så vær det tåsa om til natur som fylgjer vi likhamnum. Her det så vi dreast i middelen, anda og hold, til nækka som Galatra brev forteller okna i snem. Ja, vi slipper ikke gjerra som vi vilja til at anden gjerna som holdt holdt noen og holdt imot andanna. Det og det kjenner vi, det som tryggvann kjenner jeg seg her, dreanene i middelen. Men meningen at vi skal leve og i andan, og være leidt av andan. Og tar vi gjerra til, så er øtten tråka og borster. Og som jeg har nevnt bare senest og flere fra det, at andre, hele anden i okken, det jo Jesus selv og i okker av gjørsten. Det som løsningen til okken, det at lete han, hele anden i okken, Jesus i okken, slippe at fortelle okken, at vittne for okken. Ja, men du bare en god, det i orden alt. Da. Og herfra livet vi lov okker, ja. Vi så ikke eisne Paulus da han skriver til Timotheus. Han leser at det første versen her og i øren Timotheus er bra og første kapittel fra første verset. Her sier Paulus vi vilja Guds apostel Krist Jesus til å kunne gjøre lyfte om løyve i Kristi Jesus. Til Timotheus elsker jeg baden mot. Og da han sier at her så var han ikke kjøtlig papjansere, men andalega så var han papjansere. Han lett hans trygg. Til Timotheus elsker jeg baden mot. Nøye, miskun, frier fra gode feier, og Kristi Jesus er Herre okkara. Og så sier han, jeg takkje gode, som ens og forfedrar møyner tæne og i gåar samvæske, til utan uihalt minnest jeg til og i bønum møynon, natt og det, fotler av troen etter å suttje til, ta og jeg minnes tærtøyne, fyre at jeg kan være filter vi glede. Så sier han vi her, at tøy er mynter om trønne, som uttar og som først bove i loves ommetøyne, og i evnike mauertøyne, trygg som ikke best eite. Viser vi at hun bor i Tervi. Og dette kan være verst å stekke vi eisen i det her. At han mynter om trønna som i Timotheus, og så sier han som først boer og i loves ommetøyne, og i evnike mauertøyne. Det vil si at dette antallige løyve og tryggven som av løysla knyttet av hver nøyron, at det både vågjere. Man kan si at det gitt vågjere fra ommene til mammene, og fra mammene, og ganske mølle bæg i mammene og ommene, atter og i Timotheus. Og settene kommer så Paulus inn i bøylet i eisene. Det akkurat det jeg nevnte da, sista morgon om att det är vi hela andan som älte tunker en så älte som sättes av kvarst ett herra och det är en älte som bor i och som bränner i och som tryggva och som ger och en eisne livande år att tala livgevande år att tala som atter skapa liv i time som höjer och tar emot faktiskt lika mycket kvart som talar. Att kvart människa det som talar detta året, som vittnar detta året. Det är inte det som sådär ser tyttning. Men det är året som vi prätika, det är hela andans året. Det som vi bor fram vid hela andans eldig och kraft. Det är ju våldsamt, men det är bara löntamal och uttryck är det att det gäller liv och vågare. Vi åren som Jesus säger i Johannes 16 här i högsprästa bönsynna. At jeg blir ikke best for Jesus, og da mener jeg vi lærer seg henne, men eisene for teimen som vi åren tarra kommer til trygg av meg. Det til veldig det da. Så dette året som vi prædiker, som vi boer, vi kunnskjører, proklamerer om Jesus Kristus, at han både for syndere dere, og for syndere alls hemsens, at dette her året livende, og skapar liv i en av kvarjon som teker mot resten årene om Jesus Kristus. Han sipar til eisen her, han sier om at om man skal trunna som først bo i ommene, og så i mammene.
Og som han viser i eneste bøyr i Timotheus, til han ikke er i tjån og om til ham. Og tøy sier han, tøy minne er til å, at du kveikir atter til nøye gavegods som uter vi avlegging handa mine. Tøy god gav okkon ikkje anta motløses, men anta krafter, kærleika og siprøys. Og siprøy tilverer eisne av enskål omsettla til et sunt sinne, etla kjølkontroll eisne, ja. Så god gav ikkje anta motløses, men anta krafter, kærleika og siprøy. Det som for mer ligger ui sned, at om jeg kjenner motløse, en ande av motløse ui mer, ja, men så vet jeg, hette er ikke heile i anden. Hette er også anna som årekva med. Så har vi rymla latt vi, hvis jeg sier helt latt vi, at venda meg fra et motløse noen. Så det kommer ikke fra gode. Det gjør det omgant ui. Så du som trust av Jesus Kristus, men kanskje kjente plavajan av motløse, hvis det bare flatter, tror jeg at det kommer ikke fra Guds ande. Ande Guds, han gjør også det her, som Paulus sier, han gjør ande av kraft, av kærleika, og at vi har et sånt sinne. Det er det som kommer fra hele andan. Og det er jo midtelen annet, det er snakk annet som kommer eisen fra hele andan. Men her er det hele tydningen med ting fyrir okken. Og leien i her, som vi ganger fram, vi vidar jo til her, vi vil ikke være an til her. For det er vel, det er lukka som det er klippet av oss, klippekorsen, det er tikkar fyrir kvann, fyrir kvann sekund, kvann minutt, kvann tøyma, kvann det. Og jeg minst øyla vel som ble ung. Jeg har vært i Øysborg da jeg i sommerferien ble da jeg var 15 år, da jeg var 16 år, da jeg så var livet i Alskoland, så får vi i Øysborg og vær til Åre til vår Øysborg og ombord i Øysborg. Ikke alle togene, men jeg var. Så minst det vi silt ut fra Hirschals og vi landet faktisk først kvöld, så landet vi for utdatter og fikk en 1000 kasser og så landet vi til det. Og så minns det hver affære vi var, litt nere få kassene opp av land og sånt, så var det mest når vi fikk åkken en drekkermån, og ta hver klokka nærskast alt i midtenått. Og så minns det, jeg ser kalenderene som hinket her, som man skulle skre av, og så stod kanskje akkurat visdomsår 18-4. Men jeg minns øyla vel, jeg vet ikke hvor jeg akkurat festet i sinne kommer, at jeg skratt det av 1. september 1941. Og så kvalt ett. Og så flere kvalt uttrekk at skrev jeg av her. Det ble til 2. september, 3. september, i 1.4. Ja. Og så hadde jeg tatt ganger alle samlet tøyene. Men hva vet du hva? Himmelen, avleggen, vi trunnet av Jesus Kristus, kommet inn i mitt hjerte, og i hjerte av hver som tror. Og tog bliver liv er noe helt annet. Jeg vet for meg, jeg er aller helst, vi til følsom som jeg har, kunne kjent en måtløse, bare vi hukse om at så står parstre av livene færen. Det kunne gått. Men her bor en inn i Øymer, som sier noe helt annet. Han sier det beste like for fremman. Og det er vånen, og det er livende vånen, at han er hun blev livande tror jag att han är innan Ömer och fortäl mig då. Och här är det här som häver vid Guds ande att göra. Paulus lade i Öland tänkt då att det var här och kraften ligger till er vid andra Guds. Och han kom in på det här vid månen och andra Guds och så åkade vid och kyl och förnuftan. Det är inte det att det som sålas är sett till sygis, men det här har vid och kyl har bruk för at bliva fyllt av Guds anda. Så det bär härifrån at sannleggen är. Och han säger här i 4 Korint, kapitel 2, och från vers 1, så säger han vid dig här i Korint, att ta och äta kom till tickare bröver, kom inte som mästare i tal eller visdom, ta i kundgörde tickon
vittnesbord Guds. Toi jeg sette meg fire ønske at vita mittlen tikkara utan Jesus Kristus og han krossfestan. Og jeg var tjatikon og i veikleika øtta og miklare bivan. Tala moin og prætika moin var ikkje vi iver talande visdomsåren. Hvert var han så? Jo, han sier, men prekva av anda og kraft. Fyre at trygg tikkara skulle ikkje vera grunda av menneska visdomme, men av kraftgods. Det er månera. Det er så øyde månera. Det er bare kraftgods som gjør okken hele andan i brøst. Og han er vittnesbord som fyller vi her. Og det visste Paulus. Han visste det til fullnær. Var det nærkere som visste det, så var det han. Så han er rønt hin vegen. Etter de gamle sottmålene. Etter den gamle fyrtretene. Så han var jo føtter under lovene. Loven var galtende da Paulus var føtter. Og han levde så et lov til fullnær etter lovene. Ja. Så han helt at det var det som skulle til fyr at han kunne takne skulde. Og så kjenner vi søvende her, tar han så. Ble møtter av Jesus og ved til Damaskus. Her som han atler, han utfordret, men til menneskelig visdom, og til vite som han heier, så atler han å stekke og fåre menneskene ui at trikva av Jesus, og skapte rasle og øtta og i middel alt trikvande. Vi er forfylget dem og setter dem i fangsel, og velvitende at mange av dem blir drypen for sin trikv. Han visste alt det der. Og han kallte en stor parst av sin liv ut fra mann av visdommen, menneske av visdommen. Og tog visste han det fullt ut at det kan ikke brukes til nærkert at det kommer til trunna gjøre. Og tog sier han det til at talen var prekve av andre kraft for at triktikker skulle ikke være grunnet av menneske av visdommen, men av kraftgods. Og så sier han vujer her at visdom taler vi to mittlen henne fullkomne. Men visdom og ikke er av hesten heime. Ei heldre av herren og hesten heime, heimene vi er landkjøst, nei. Vi taler visdom gods hin landa, som dulder vær, og som god framman undan fra evion tøyen hei atle okkom, altså okkom menneskjon til dult. Henda visdom her ønskjene av herren og hesten heime kjent, du kjente der han, hadde det ikke krossfest herre dårdærene. Og så sier han her, vi taler som skriver det som ikke eier hever seg, og ikke øyre hørst, og som ikke kommet opp og hjertet nækers menneske. Det som god hever gjørst heimen til reier som elsker han. Og vi tar ofte lintet til å huske av jeg hadde vært ta hjem i himmelen. Men Paulus sier her, men okkon hever god åpenbæra til vi andasøgnen. Anden rannsaker jo alt, eisne dybde gods. Det som man faktisk sier her, det at vi koblet på god vi andan. At vi heller anden bor i okkar andas, så vi ui hånden. Og han spyr, hver menneske vet hver det menneske bor, og den andre menneskens som ui tog såleis veit heldur ønsken hvert ui gode bor utan andre gods. Men høy så hva han sier. Men vi tar ikke finne andre hemsens, men andan ui fra gode kvui. Jo fire at vi skulle vita hvert okkon give av gode. Og det var akkurat det som Jesus sier vi lærer seg når Arna får. Om talsmann, om hele andan, at han skal teka av mer og kun gjøre tikkun. Toi hever dette så og meddeler oss rundt utning. Altså han sier, vi tar ikke finnes andan heimsins, men andan og fra gode, fire at vi skal vite hva at okkon givet av gode. Sjølvan det det å meddeler her godt at vi har mennesker som har lært okkon opp og i trunne, at han vil gjøre og det som god bruker reisene. Han brukar mennesker, han tar samma sätt av mennesker og hele andan til å bære bådskapen vi er. Og tog hevda, så står han tøytning til han.
Men det som vi prater og taler, det må være utfrag hos andre. Som jeg har sagt av og til, det er bare han som gjør oss liv. Og ta og han så kommet inn i oss, så begynner han innan i oss å lære oss. Det har jeg i den grad selv opplevet. Og opplevet en eisen enn han der i det. Og det er det som er akkurat det som lurer etter mer. På den måten så blir det forstått eisene selvforsynende. Selv om det er en glede av å være sammen ved øren sikkvande mennesker, og njøte fellesskapen, og njøte det som kommer frem ved bådskapet, og vi nøye gaven annars. Men det som han faktisk sier dere ned, er eisen til at vi får, som Jesus har sagt, vi får innan øye dere kunngjørst ved hele andan, det som godt velger etter dere. Johannes sier det samme, jeg har nevnt det før, at tid har salving, og som hun lærer til henne, er til henne satt. Han sier faktisk til henne at det er salvingen, hun lærer henne alt. Og hun er den som gjør henne det som vi har brukt for det. Og så sier han, vi er her, at her, enda vi er snart, men det finnes ikke andre er fra gode, for jeg vil vite hva dere gjør er gode. Så sier han, til henne taler vi et eisen om, ikke vi åren, vi menneskelige visdom lærer, men vi åren og andre lærer, tar vi tøye hit andalige, vi andalige åren. Men et naturlig menneske tek ikke vi tøye som andre gods hører til, det er hun og dårskaper, og han kan ikke kjenne det, tøye til å være dømt andalige. Vi er en naturlig menneske, og har ångre dimensjon i åkken, før vi kommer til å trykke av Jesus. Og det naturlige menneske, det forstår ikke det. Det skiler ikke det som andre lærer. Men henne andre dømer om alt selv å være en døndre omkom til hver kjent sinne i Herren, så han skulle kunne lære den, men vidtale sinne Kristus. Og etter det, etter det livet som Jesus kom, for å bære for å gjøre oss, for å først og fremst å vinne oss, vi som fullgjørte verset av Golgata, og så for å gjøre oss, og som han djever ut av visen åre og visen anta. Så jeg sier bare, takk Jesus. Amen. Vi tverrer at høyre en som heter Andreas Vennemå, og han synker tett til ditt gjeste.

Vi tar til Kristi og sammen han av Lokberg, vi sender ikke noen tjatt her, finner jeg sannan fri, en så deilig sanger. Ja, han reisende travet han bådskapen som jeg rønner bare frem. Men vi her som så her som fyrre pastoren av sendingsene, vi veien kom der enda. Og vi ferder til sendene pastoren av sendingsene. Og sendene pastoren til hjertemål. Hjertemål til som sagt en sending som er tidlig opptatt. Iktus og i Seltafiren. Og hans pasten hever senter her æstene. Men arrent jeg, så må jeg en affær bare. Kanskje det være, vet du. Jeg takker alle tekken som stod av seg. Tusen, tusen takk for det kreste ord. Takk for forbønner. Og alt endelig å be for dere. Og ikke minst takk æstene for at han fortsatt leste ord. Og åttan tekken, så, ja, så er ikke det gjørst her. Så en eller annen fer vi standa saman og i hese og versen. Her en signing ein og kvann. Og hans ra signing kviler i vlokken, og han ser. Til det som bådskapen herfra, esten handlar om, at Guds signing kvann er atle ötlån menneskjum. Hjertans tusen takk til som stola tjei. Og så kjem så hjertamål. Hei, hei tid, så det atter her vi en nødgjøn parste av Gjerstamal. Og vi dere, Anja Hansen som tigger opp og redigerer, Ronne Petsson som redigerer Ljøa, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, vi er hjertelig velkommen til å hente parsten av Gjerstamal. Og

Og vi har så vært sendt ikke vi veien, for det er kommet et enda. Og i sendt ikke det, så har vi ut i fyra parten av sendt ikke hørst nærkere sender, som nærkere av dem går sør relateret og beinleis til Kvitsundan. Og så har vi Østene Holeit og Lise i samband med Kvitsundan. Og nå ut i sendt av parten av sendt ikke, så har vi hørst en parten av Hjertemal fra Iktus og i Søldafyrre. Henda sendingen, hon vera høyra atter i kvöld, mykje kvöld, klokkan 21, og atter i morgenarne klokkan 5. Så etter det tja, verste tykkara, Daniel Adol Jakobsen, best etter å sija, tusen takk fyrir Jesu fyrir.

0: Bergur Jakobsen lesende ur evangelionon etter Markus.
1: 20. kapittel. Og han fer av sted herne, og kjemur i bygdenar i Judeo og bygdaløyne hine med i Jordan, og atter flokkast manna mikvur om han, og som han var vennur, lærte han til atter. Og fariseerne kom og spurte han fyrir a frøsta han, ta manne løyvelet a skiljast vid konesyna. Men han sværa i tøymen og segi, kvært hever Moses boi tykkun. Men tar sødde Moses gav løyvet at skriva skilnavar brev og skiljast vid hana. Men Jesus segi vittar, vegna hjertans harløyka tykkara skriva i en tykkun hetta boi. Men fra opphavet skaparinnar skapa i han til kattel og kono. Tui skal mævur færa fra fægisunnen og mævursunne og halda seg til konosunna, og tei bæg skulle vera ætt hold. Så det ikkje langur tvei, men ætt hold. Ta som god tui hefur samankomen, var mævur ikkje sund og skilja. Og heima vi hus spurte lærersvennar hans ran atter om hetta. Og han sier vittar, tann ui skilst vi konosunna, og giftist vi en ærare, han gjer seg sekan ui hårre mauti henne. Og om hål skilst vi mansun og giftist vi en ørun, ta driver en hår. Og det bør smapen til hans herre, at han skulle nema vidt deg, men lærersvannene hadde et tøymon som bør ut deg. Men ta Jesus sa hetta, vær han røyer og sier vidt deg, lær det smapbøtnene komme til munn, for det tøymon til ikke, tog at Guds rydtje høyre slukken til. Sannelig jeg sier til henne, han som ikke teker ved Guds rydtje ans og lytte baden, han skal alls ikke komme noe ut. Og han tok deg i faun, og lei hendene av deg, og velsignet i deg. Og da jeg var kommet ut av veien, kom en rennende og fettet knæ fyrt i hånden og spurte han, «Gave mestere, hva øye er å gjøre at jeg kan arve av et liv?» Men Jesus sier vi han, «Kui kattler du med gåan, ønskjende gåver og den øyn, til god. Bøyene varst du. Du måtte ikke drive hår, du måtte ikke slå i hel, du måtte ikke stjæle, du måtte ikke si en renk av vittnesbord, du måtte ikke svitja æra fægertun og møvertunna. Men han sier vi han, mestare, alt hetta har vi hilde fra badna og arvmøynen. Men Jesus hugde jo på han og fekk inde til hans herre og sier vi han, «Øtt vantat der. Fær og sel alle ogntunna og gjev tommen fatakku og du skalt øya dyran grip i himle og kom så og fylg mer.» Men han var dæpur og i hova av hessin åre, og fær syrgin bostur tog at han åtte nekva ogn. Og Jesus leid sig i kring og sige vil lærersvenna sunnar, hver torfert etat tja taimon som eia rydgedöme a koma inn i Guds rydge. Men rassla koma lærersvennanar av åren hansara, men Jesus tauk atter til åre og sige vittar, bødnmoine, hver torfert etat tja taimon og seta allutsut av rydgedöme at komme inn i Guds rydje. Til jeg latter det til en kamele, jeg slipper i døgnen et nåler eie, enn til en rykken at komme inn i Guds rydje. Men tar vi over eggvillig etterfotler og sette hver vi annan, hver kan ta være frelster. Jesus hugde jo på at her og sier, «Tja mannen er det utgjørlet, men ikke tja gode, tog alt er gjørlet tja gode.» Peter tar til åra og sier vi han, «Søy, vi tar vi ivergiv i alt og fyllt her.» Jesus sier, «Sannelig jeg

men de vi fylltes vi var i bensjen, og han tok atter tilsyn til 12 og for å si at han var til som skulle være henne fire. Så vi er av gongt nyan til Jerusalem, og menneskesånden skal være givet opp til høvesprestene og henne skriftlærde, og ta skulle døme han til deia og djeva han opp i høttene manna henter. Og ta skulle spotte han og spyta av han og huflansje han og drepa han, og trutja der at han var, skal han ryse opp. Og Jakob og Johannes sine Sibereser færa fram til hans og sier vi han, Mastare, vid innskja at du vil gjøre okkur til bøn som vid bya til om. Men han sier vittar, hvert vilja tid at det skal gjøre til kun. Men ta sødde vi han, vet okkur at vid mer steppat sita anna vi høgruli og anna vi vinstruli og at her ut dørtøyne. Men Jesus sier vittar, tid vite ikkje hva tid by om. Kunne tid tøma til skal som tøme, eller være dopte vi tog døpe som være dopte vi. Men da sødde vi han, det kunne vi. Men Jesus sier vittar, det skal som tøme, skulle tid tøma, og tog døpe som være dopte vi, skulle tid være dopte vi. Men at sitte vi høyre eller vinstre li møyna, det ikkje i møynen valgte at veita nøkron, men det har vært vart tøymon som til er leia. Og ta ut her tutsje hørt og hetta, tog ut her at ilskast inn av Jakob og Johannes. Og Jesus råpa etter tilsyn og sier vittar, tid vita at tøys og i hyllene vera høvdingar i vi falkaflokkon og jeg valgte av tøymon, og størmen tørra heva av tøymon rå. Men såleis ikkje kjatt tykkun. Men tann og vil vera større tykkara middelen, han skal vera tænare tykkara. Og tann og vil vera fremstere av tykkun, han skal vera trealur til öllun. Tog at menneskesvånderen ikkje heldur komin fyrir a vera tænavur, men fyrir a tæna, og a djeva løs ut som løsigjald fyrir mong. Og ta koma til Jericho, og ta han far ut ur Jericho, og lærersvannar hansara og en stav mannfjöld vi, sæd Bartimeus, sonur Timeusar, en blindur biddari her vi vegin. Og ta han hørte at det var Jesus ur Nazaret, för han att råpa och säga Jesus, Davids sonur, miskunna mer. Och mång hade ät honom att han skulle tia, men han råpa i kväna herrare, Davids sonur, miskunna mer. Och Jesus stäckar ju och säger, råpa han her. Och ta råpa en blinda och säger vi han, hav gott tröst röjst upp, han råpa till. Men han kastade i kappan av sig, sprack av fötter och kom till Jesus. Og Jesus tog til orde og sier vi han, hva vil du at jeg skal gjøre det her? Men hun blinde sier vi han, Rabboni, at jeg må få sjøen min atter. Men Jesus sier vi han, fær du av sted, trygg du inn hever frelste. Og i stundene fikk han sjøen atter, og han fyllte honom aløy. Etlende kapittel. Og ta ut av Narkas Jerusalem, og kom til Betfage og Betanje ved Oljefjallet, sender han tveir av lærersvarensonen undan og sier vittar. Færri i bygdina hei bant fram af fyrirtekun, og alt fyrir ått som du koma inn i hana, munna til finna et fyl standa bunte som ongen mevur enn hefur sýttu á. Løysi ta og løyi ta hér. Og om onkur sier vittekun, hvað gera dit þetta? Så sier herran hon törva ta, og han skal senda ta hér atur vita sama. Og ta fóru og funnu fíle, bundu, utanfyrir dittnar ut i tunnunum og ta lastu ta. Og negrir af taumunni her stáu sættu vittar, hver gira tid, lausa til fíle, men ta sættu vittar, svo leð som Jesus hei sagt, og ta lótu ta svo gira. Og ta koma við fílinu til Jesus, og ta leggja klæði sunni og atja, og han setti sig upp atja. Og mong brøddu kappa sunnar af vegin, men annar leif sum tey hetta slíti í marchinum. Og tey ging undan, og tey fylti attan og ropa vo hos Janna, vat signa vo við tann í kemur í Herrans nafni. Vat signa við hit komandi ríki fæis for Davids, hos Janna og í hægsta himni. Og han far inn í Jerusalem og inn í Haldjedómen, og tøy hann í hugt at öllum fer hann út til Betanju við Tamon 12, er tøy at til han langt å være sønt av deg. Og morgenen etter, da jeg da var fanen ut ved Betania, kjente han seg svangt.

0: Og ta og i han lengt borte så et fikutra, og i hei blø, før han hei at vita om han måtte finne akkurat og atøy. Men ta han kom atøy, fann han ansje åt han blø, tog at ikkje var fikutøy. Og han tog til åra og sier vitt dem, anka tøy av evne etter neka frukt av tær møyra, og læresvenner hans er hård og hetta. Og ta kom han til Jerusalem, og han gikk inn i halgedaumen, og tøg er reka ut tøyr som seldu og tøyr som kjeftu i halgedaumunum, og borunna sja tøymunna veksla av pening og sessinar sja duvu seljarnun kordjanum koll. Og ikkje gav han laufi til at nekkar bær eit uilat om halgedaumun. Og han lærdu og segi vittar, ikkje skriva, husmutt skal nevnast eit bønhus fyrir öll falkaslu, men tid hefa gjørsta til at rannsmanna bølu. Og höfusprestanir og henni skriftlærdu hørdu hetta og tar hugsa om hvordan það tar skuldu få hana döfum. Tui að það rættist hann við þegar að öll mannamikvann stöðu bilsin af læru hansara. Og það er komið vera kvöldu, för hann henni og út om stegin. Og það er það á morgunum komið fram við sáu þær að fíkutræði var fölna úr rátunum. Og Petri kom eitt í húf og hann sýr við hann rabbi higg fíkutræði som þú bannaði í fölna. Og Jesus sverar og sýr við þar, hefði tryggf á gúld. Sannlega sýr tíkun, tann og sýr við þetta fjallu litti upp og kasta til í hefði og ekki ívast í hjartasunum men trúir að svo verur som hann sýr, þá skal það vera honum fyrir. Tói sýr tíkun, allt það som þið býja og tró eftir tryggfi að þið hefa fyndið það, þá skal það vera tíkun fyrir. Og þá auðvitað standa og halda bön, Ta fyrirgefi om þið hefa okkurt í möti ongrun eða færi tykkara sem í himnunum æsne ma fyrirgefa tykkun misgjeri tykkara. Men om þið ekki fyrirgefa, þá skal færi tykkara sem í himnunum heldur ekki fyrirgefa misgjeri tykkara. Og þá kom aftur til Jerusalem og meðan hann tjekk rundt og í halgjadáunum koma til hans aðra höfusprestanir og henni skriftlærdu og þar eldstu. Og þá sættu við hann. Að hverjun valdi gestu þetta, eða hver hefur gífið þær þetta valdi til að gera þetta. Men Jesus segir vittar, ég vil setja tíkun en spurning og sværi til mér og taskaði síja tíkun við hverjun valdi í gera þetta. Döpur Johannesar, ver hann frá himni eða frá mannum, sværi mér. Og tói samrátu svinna millun og söttu, og mitt síja frá himni, svo man hann síja, hví trúið þitt honum það ekki. Men sýja við frá mannum, þegar tóðu þar ekki fyrir falsinum, ef því að öll hildu Jóhannes að sannum fyrir en profet. Og þar sværa við Jesus og sýja, við viti ekki. Og Jesus sýja vittar, svo sýja heldur ekki tykkun við hverjun valdi í geri þetta. Tölti kapittel Og hann tók að tala til þar í luknusum, og með áfyr planta í vingar, og hann lega í gær og þann om hann, og gróðan af vinnpersu og byggði á tórn. Og hann fekk vingarsmónnan hann til loju og fór út af landunum. Og þá í tugin kom, sendi hann en huskall til vingarsmennar til þess að hann kundi fóa neka fruktun vingarsins frá vingarsmónnanum. Og þá tóku hann og bardu hann og sendu hann burtu við tómar hóndun. Og hann sendi attur en annan huskall út til tóra og hann slóu þar í höttu og hildu hann fyrir hæ. Og uppáttur en annan sendi hann, og hann drápu tór og mengar erar, summa bardu tór og summa drápu tór. En ótti hann ein einasta etter, ein elskavans son. Hann sendi hann sveinastan til tóra og segi, tói munu færa að tepa fyrirlit fyrir sínumunum. Men hessi vingarsmennir sötu hver við annan, hatta arvingin, kom letum okkur drepa hann, svo verir arvurinn okkara. Og þar tóku hann og drópu hann og kastaðu hann út vingarinn. Hvetmandu vingarsins herri gera. Hann skal koma og týna vingarsmannunum af lífu og gefa örun vingarinn. Hefa þitt heldur ekki lýsi þetta skriftvóru. Stöynirinn som smíin yfir ekkafu, hann vorin eðal hittni stöynir. Af eðvaldin herrans þetta hent og undurfullt eða í eigin varum. Og þar allavega tek hann að hóndun, men tar tördu ekki fyrir mannamikvinu, tog ég að það skildu að hann tala í þetta luknus í tör og ta gengur frá honum og fyrir að stega. Og ta senda til hans að negrar af fariseanum og herodosamonum að ta kundu seta hann fastan í orðun. Og ta koma og sé við hann, mastar við vita að tu ert sannorafur og ikkje fyrnast fyrir nöksum. Tu er tugjert ikkje mannamun, men lærer Guds vei og i samleika. Eta røyvligt að gjalda kæsaren skatt eller ikkje. Og jeg vet að gjalda eller ikkje að gjalda. Men han svar falstar og segir vittar, hví frösta til mig? Fæmar andu nás að ekkan hitja at honum. Og ta fingu honum hann og han segir vittar, hvers mynd og yfiskrift er hetta? Men ta sötu vi hann kæsarens. Men Jesus segir vittar, gefi kæsaren til og kæsarens er og gúti til og Guds er og tar umdrávist og hann. Og nekri sadukerar koma til hansara, tøyri sia, at ongin upprøysin fra deginu til. Og tar spurtu hann og sattu, Mastari, Moses hefur skrifa okkur til bói, at om bráur onkur stóis og letur etter sig konu og ikkje letur etter sig badn, ta skal bráur hansara teka konuna og røysa upp bráursunum avkom. Ta var sjei bröfur og hinn fyrstu tók sa konu og ta hann døye, og det han ikke avkom etter seg. Og anna brøren tøk henne, og han døye, og lad ikke avkom etter seg, og hinn trye lykkeløyes. Og tar alle seg, angen av dem hun hei avkom etter seg, søgnast av ødlun døye øysene kona. Og i opprøysene tar det røyse opp, hvers kona skal hun ta vera av dem. Til at alle seg hava haft henne til kona. Jesus sier vittar, Er det ikke av tørre grund at de færre vidler, at de hverst ikke kjenner skriftene eller Guds mått? Tøy at det tar ut er røse opp fra deg om hverst ikke gifta deg eller giftast, men deg er jo ans og anklar i himmelen. Men vi vil ikke at det tar med deg jo, at det røse opp, her var de tar ikke lyse i møsebøkene og i grønene om tørnerunden, hvor så god taler jeg til hans og sier, er det god Abrahams og god Isaks og god Jakobs. Han er ikke god til å deie, men til å livande, til å være størlige vidler. Og her kom fram en av hennom skriftlærte, og hei lutt av åretskiftet høyre, og skilte, at han er sværet dem og vel atter, og han spurte henne, hva er ditt første bøye av vettelen? Jesus sværet jeg, ditt første bøye er dette, Djev ljau, Israel, Herren god var, Herren er øyn. Og at du skal elska Herran god tøyne av ætlun hjertatøyne, og av ætlare sjaltøyne, og av ætlun huatøyne, og av ætlun måttetøyne. Anna er hetta. Du skal elska nastatøyne som sjálvan te. Antje anna bo er større enn hese. Og en skriftlærde segir vi han, av sannum mastare, ratt hefur tu i hesun at han er ein, og antjen er annar enn han. Og at elska han av ætlun hjertan, og av öllum víti, og av öllum måttu, og at elska nastasun som sjálvan sé, til negf mæri en öll brenni offer og slater offer. Og ta i Jesus sa, at han sværa i víti var segjan við hann, tu ert ikkje lengt bortur fra Guds rúti, og andjinn tørdu mæra að seta hon spurningar. Og Jesus tók til orð og segi meðan hann lærdi í helgidómunum, hvussu kunne hinn skriftlærði sía at Kristus er sonur Davids? Sjálfur David segi av heila veranda, Herren segi vi herra mun, seti vi muna högru lí, til að leggja fudjinda tunar som fjöldskamul fyrir fötur tunar. Sjálfur David kallar hann herra, og hvordan kan han ta vera sonur hansara? Og hinn mikla manna mikvan lutti fegin og hann. Og i lærer sunni segi hann, veri tikkun fyrir hinnun skriftlærdu som fegnir vilja genga í suyun klæfun og få halsanir að torkunum. Og fegnir vil ég hefa þær fremstu sessinari samkomhúsin og þeir óvastu sætinu í varslun. Þær sem æg eita húsinu til öntjun og að kvamsvís halda lengar bönur, þær skulle få að þess strengari dóm. Og hann settist nýjur bönt yfir á tempelkistinu og hugði hann, hversu mannfjöldin leiði peningar í kistina og mong rúk löðu negv. Og her kom hann fatak öntja og leiði tvær smápeningar som er 8 øyre. Og han kallar i læresvarna sunna tilsunna seg vittar, sannelig jeg sier til henne, han der fortakker åndsjern, hever lagt møjre ui, en ødel hine, som lødde ud kistene. Tøj at tøj, lødde ødel af tøj nekva, som de hørte til avlops, men hun lægge af fortakdømmesønnen alt her, hun åtte, atla og den søne.
1: Vi tar til Bergo Jakobsen, leser ur evangelien om etter Marskos. Etta er tjej. Vid høyrast.

Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og Utersøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå en tale ved Jens Christian Olsen. Her vi nye Josef ur Nazaret. Upptøkene er gjort i januar 2024 i Elim og Søldafire. Og det var Iktus som er steg i fire upptøkene.

Jacopo, vi skulle være litt kjensene i salen og gjøre en senter. Herre, vi takker deg for at vi kunne komme sammen her i kveld, Jesus. Takk for det, Herre, at vi enn kunne bo i evangeliet, Herre. Båskatten om te, Herre. Da takker vi deg så innere for det. Og vi er med, Herre, at du vil være her til stedet, Herre. Og at du vil vise gjørstene. Har jeg bytt om å sykne Jens som skal børe året frem og egen. Og jeg er alt det som fører frem, Herre. Vi vil ikke alt riktig ta inn i hendene og takke deg for det, at vi kunne sende dette rundt alt dere land her, Jesus. Jeg bytt om å sykne øyne kvann som hører og Jesu navn. Jeg har vært et anker og også hørt med oss om kvinnerne ved sykkelsbrunnen. Og med damer så vel kvinner på utlunnen, tog det så øyne nekvar at hun som lykkes åkken som nekv og Jesu nett. Det første vi gjør, det var vi spør jeg kvøy. Tog det åkker, og så det svært også når vi henne tog. Hun be, hun kom til brunnen, og Jesus svært han her, og så sier han ved henne, om at jeg sier drekka. Og så svært han på en av veien, kvøy. Hvor blir du med en samverska kvinna til her som gjøte vattnadrekka? Altså, hun helt at det har ikke skjøyma at jeg bare så sier hun kom ned og var øynig i nøkron, men så det svaret der, men Jesus svarer henne på en av henne, hei, du kjent gavegods, så hei du ikke spurt. Og så leser vi et langt og nyrett, det som jeg har vært nok så opptidgen av. Og jeg tar ikke øyne og øyne, nå vender jeg etter til det, om det her at vi er så kjøt til å bygge murer opp, altså, to hånd samverde, og han var gjøte. Du har stått inn til å er baptist. Disse murene som vi er så kjøt til å bygge, men han vil slakte muren på en av veien. Og så tar vi komme så langt og nye, så sier han vi igjen at han har sagt det her, hei, du har kjent gav og gods, og visste du hvor han som sier vi til Gjømme Dreyka. Så hei han bygget til. Så hei to bygget han givet her levende vatten. Så hei to bygget han givet her levende vatten. Kvinnen sier vi igjen, herre, du har ikke tre oppi. Her kommer at kvinnen er oppi. Du har ikke tre oppi. Man ser at Lukas er som Jakob. Han som har gitt og drøst gjør det som brunnen. Han har gitt kreaturene og han har gitt ødelen øren så innom.

0: Bergur Jakobsen leser nu ur evangelionen etter Markus.
1: 20. kapittel. Og han fer av sted herne, og kommer i bygdene i Judeo og bygdaløyene hine med i Jordan, og atter flokkast manna mykver om han, og som han var venner, lærte han til atter. Og fariseerne kom og spurte han for jeg frøste han, det mannen løyvelet er skiljast ved konesynet? Men han sverar i tøymen og sier, kvært hever Moses bo i tykken. Men tar sødde Moses gav løyvet at skriva skilnavar brev og skiljast vi henne. Men Jesus sier vittar, vegna hjertans harløyka tykkara skriva i en tykken etter boi. Men fra opphavet skaparinnar skapar i han til kattel og kono. Tui skal mæver færa fra fægersynnen og mæversynne og halda seg til konosynna, og teibæi skulle være ætt hold. Så det ikke langer tvei, men ætt hold. Det som god tog hever samankommet, må mæver ikke sunt og skilja. Og heima vi hus spurte lærersvennar hans ran atter om hetta. Og han sier vittar, tann ui skilst vi konosynna, og giftist vi en ærare, han gir seg sekan ui hårre mot i henne. Og om hål skilst vi mansun, og giftist vi en ørun, ta driver en hår. Og det bør smapen til hans ram, at han skulle nema vitt hei, men lærersvannene hadde ettøymon som bør hei. Men ta Jesus sa hetta, vær han røyer og sier vittar, lær det smapbøtnene komme til moin, foretøymon ta ikkje, tog at Guds rydtje høyre slukon til. Sannelig jeg sier tikkun, ta han som ikkje teker ved Guds rydtje ans og lytte baden, han skal alls ikkje komme noe ta. Og han tog deg i faun, og lei hendene av deg, og velsignet i deg. Og da jeg var kommet ut av veien, kom en rennende og fettet knæ fyrt i hånden og spurte han, «Gave mestere, hva er jeg å gjøre at jeg kan arve av et liv?» Men Jesus sier vi han, «Hvor kaller du meg gåan, ønskjende gåver uten øyn, til god?» «Bøyene varst du. Du måtte ikke drive hår. Du måtte ikke slå i hel. Du måtte ikke stjæle.» Du måtte ikke si rengal vittnesbord, du måtte ikke svitja æra fægertun og mævertunna. Men han sier vi han, mestare, alt hetta hef vi hilde fra badn og arum munnen. Men Jesus hugde jo på han og fekk indi til hansara og sier vi han, ætt vantat her. Fær og sel alla ognetunna og gjev tamme fataku og tuskalt øya dyran grip i himle og kom så og fylg mer. Men han var dæpur og i hova av hessin åre, og fær syrkjinn bostur tog at han åtte nekva ogn. Og Jesus leid sig i kring og sier vil læres for hennar hver torfert etta tja taimon som eier rydgedøme a koma inn i Guds rydge. Men rassla koma læres for hennar av åren hansara, men Jesus tåg atte til åre og sier vittar, bødnmøyne hver torfert etta tja taimon og setta allutsutta rydgedøme at komme inn i Guds rydje. Til lattere til en kamele, jeg slipper å utjøkne et nålar eia, enn til en rykken at komme inn i Guds rydje. Men tar vi være eggvillig etterfotler og sette hver vi annan, hver kan ta være frelster. Jesus hugde jo på at her og sier, «Tja mannen er det utjørlet, men ikke tja gode, tog alt

nu og hese tøy, bæg hus og brøver og systrar og møver og bøtten og gjerder asamt ætsøknun og hinne komande heime av et løyv. Men mennesker og ere fyrste skulle være søster og søster fyrster. Men ta vare av ferene nian til Jerusalem, og Jesus tjekk undan taimon, og ta vare øttafodler, men tei og fylltist vi vare bensjen, og han tok atter tilsyn tar 12, og føra si at han var tei som skulle være honom 4. Så vi av gongt nian til Jerusalem, og menneskesånen skal være givet opp til høvesprestanar og hina skriftlærdu, og ta skulle døma han til deia, og djeva han opp og i høttna manna hendur. Og ta skulle spotta han, og spyta av han, og huflonja han, og drepa han, og trutja der at han var, skal han rysa opp. Og Jakob og Johannes sine Sebedeusar færa fram til hans og sier vi han, mastare, vid innskja, at du vil gjøre okkur til bøn som vid bia til om. Men han sier vittar, hvert vilja tid at det skal gjøre til kun. Men ta skjødde vi han, veit okkur at vid mer steppat sita anna vi høgrulli og anna vi vinstrulli at her ui dørtøyne. Men Jesus sier vittar, tid vite ikkje hva tid bi om. Kunne tid tøma til skal som tøme, eller vil adopte vi tøy døpe som vil adopte vi. Men ta skjødde vi han, ta kunne vid. Men Jesus sier vittar, til skal som tøme skulle tid tøma, og tøy døpe som vil adopte vi skulle tid vil adopte vi. Men at sitta vi høgru eller vinstru li i møyna, det ikkje ui møynun valdi at veita nøkron, men det vil vart tøymun som til er lea. Og ta ut her tudje hårdu hetta, tauk ut her at ilskast inna Jakob og Johannes. Og Jesus råpa etter tilsyn og sier vittar, tid vita at tøyr og hildne vera høvdingar i vi falkaflokkun og jeg valda tøymun og størmen tøyra hefa at tøymun rå. Men såleis ikkje tjattikkun. Men tann og vil vera staurur tykkara middelen, han skal vera tænare tykkara. Og tann og vil vera fremstur av tykkun, han skal vera trealur til öllun. Tui at menneskesvonurinn ikkje heldur komin fyrir að vera tænavur, men fyrir að tæna, og að gefa lúsut som lausugjald fyrir mong. Og ta koma til Jeriko, og ta hann far ut ur Jeriko, og lærersvannar hansara og en stav mannfjöld vi, sæði Bartimeus, sonur Timeusar, ein blindur biddari her við vegin. Og ta hann hørte at hefa Jesus ur Nazaret, för hann að rápa og sía, Jesus, Davids sonur, miskunna mer. Og mong höttu ett honum at hann skulle tía, men hann rápa í kvæna herrare, Davids sonur, miskunna mer. Og Jesus steggaði og segi, rápi hann her. Og þeir rópa ein blinda og segja við hann, hef gott trest røysti upp, hann rópa til. Men hann kastaði kappan af sér, sprakka fötur og kom til Jesus. Og Jesus tók til orða og segja við hann, hvað viltu at ég skal gera þær? Men hinn blindi segja við hann, Rabuni, at ég má få að sjón mun aftur. Men Jesus segja við hann, fær þú að stað, tryggvdun hefur frelsti. Og í stundinu fekk hann sjónun aftur, og hann fylgdi honum að lói. Ellendu kapittul. Og tói það narkast Jerusalem og koma til Betfagi og Betaniu við Oljufjallum, sendir hann tvær af lærusværensunum undan og sývitt þar. Færri í bygdina hefði bænt fram að fyrirtekun og allt fyrir öll sem þið koma inn í hana munið þið finna eitt fíl standa bundu sem ongin meður enn hefur sýttu á. Lóisir það og lögi það hér. Og om onkur sýr vittikun, hví gera þitt þetta? Svo sýr herranum törfa það, og hann skal senda það hér aftur við það sama. Og það fóru og funnu fíli, bundu, og það fyrir dittnar út í túnunum, og það löstu það. Og negrir af tæmunni her stáu, sættu vittar, hví gera þitt, lögsa þitt fíli? Men það sættu vittar, svo það som Jesus hef sagt, og það lögdu það svo gera. Og það koma við fílinum til Jesus og það leggja klæði sunni á það og hann setti sig upp á það. Og mong brödd og kappa sunnar af vegin menn annar leif sem þið hefði slíti af marginu. Og þegi geng undan og þegi fylgdi á aðtana rápafu hos í anna vald signafu verið tann og kemur í herrans náni. Vald signafu verið

0: i et kommande rydje fægis for Davids, hos Janna i haksta himne. Og han far ind i Jerusalem og ind i Haldjedamen, og tager han i hugt at ætlun far han ud til Betania ved Tamon 12, af tog at det er langt og vær sønt af dege. Og morgenen etter tager han var farinder ud ved Betania, kjente han sig svangt. Og tager og i han lengt borte så et fikotra, og i hei blø, for han hei at vita om han måtte finne akkurat og atøy. Men da han kom atøy, fann han ikke åt han blø, tog at ikke var fikk og tøy. Og han tog til åra og sier vitt dem, «Anka tøy av evne etter neka frukt av tær meira», og lærersvenner hans er hård og hetta. Og da kom han til Jerusalem, og han gikk inn i Haldjedamen, og tøk er reka ut tøyr som selte og tøyr som kjeftu i Haldjedamen, og borene til tøymene veksla av pening og stressene til duvuseljernen kort gjennom koll. Og ikke gav han løyve til at nekker bær et uilat om Haldjedamen. Og han lærte og sier vittar, er ikke skriva, husmutt skal nevnast et bønhus fyrir ødelfalkaslø, men tid heva gjørst det til at rannsmanna bøle. Og høvesprestaner og henne skriftlærde hørte hetta og tar hoksa om hvordan det tar skulde få han av døven. Toi at det rattest han vidt hei at ødel manna mikvann stå bilsen av lærhansere. Og ta jeg komme vera kvölde, før han hene og ut om stegin. Og ta jeg tar om morgenen komme fram vi, så og tar, at fikutreie var følna ur rautene. Og Petre kom etter hov, og han sier vi han rabbi, hygg fikutreie som du banna i følna. Og Jesus sværa i og sier vitar, her vi trygg av god. Sannelig jeg sier tikkun, tannu sier vi etter fjallet, lytti opp og kasta til i havet, og ikkje ivast i hjertasunnen, men trur at så verer som han sier, ta skal da vera honom fire. Tui sier tikkun, alt det som du bier om, og tro etter tryggve, at de tar finnes det, ta skal det være til konfire. Og ta ut i standa og halda bøn, ta fire djeve, om de tar akkurat i møte i omkron, at feie tikkara som i himlen og øsene, må fire djeve tikkun misgjere tikkara. Men om de ikke fire djeve, ta skal feie tikkara som i himlen og heller ikke fire djeve misgjere tikkara. Og ta kom atter til Jerusalem, og medan han tjekk rundt i Haldjedavnen, kom at hilansara høvesprestander og henne skriftlærdu og tar eldstu. Og ta sættu vi han, er hverjun valdi gestu hetta, eller hver hefur givet der hetta valdi til að gera hetta. Men Jesus segir vittar, ég vil seta tikkun en spurning og sværi til mér og ta skal det sía tikkun vi hverjun valdi í gera hetta. Dópur Johannesar, vær han frá himni eller frá mannen, sværi mér. Og tar samrådde svinna middelen og søtte, om vi sier fra himne, så må han sier, hvor truet ditt honom ta ikkje. Men sier vi fra mannen, til at høyde ta ikkje fyrir felsenon, er til at ødel hilde Johannes er sannan fyrir en profet. Og tar sværa vi Jesus jo sier, vi vet ikkje. Og Jesus sier vittar, så sier jeg heldur ikkje tikkun vi hverjun valde i gjerrigheta.
1: 12. kapittel. Og han tók að tala til þar í luknelsum, og meður plantaði en vingar, og han leiði gær utan om hann, og gróði en vinpersu og byggði eitt torn. Og han fekk vingarsmannen hann til løyju og fór út af landinum. Og tá í tugin kom, sendi hann en huskall til vingarsmennar til þess at hann kunde fáa nekka fruktun vingarsins frá vingarsmannunum. Og tá tók hann og bardu hann, og sendu han bort við tómar hondun. Og han sendi attur ein annan huskall út til tørra, og han slóu tær í høttu, og hildu han fyrir hæ. Og uppatur ein annan sendi han, og han drápu tær og mengar ærar, summa bardu tær og summa drápu tær. Enn átti han ein einasta etter, ein elskavan son. Han sendi han sveinastan til tørra og segi, tær munu færa at hefa fyrir lítið fyrir sínum munum. Men hese vingarsmennir søtte hver vi annan. Hatta arvingin, kom letum okkur drepa hann, så verir arverin okkara. Og tar tóku hann og drópu hann og kasta av hann út vingarin. Kvetmandu vingarsins herri gera. Hann skal koma og tyna vingarsmannunum av lúfu og gefa ørun við garðin. Hava tit heldur ikki lýsi hetta skriftvorð. Steinurin sum smíin er vrakavo, hann er vorin el hitni steinur. Av ertvaldan herrans er hetta hent, og undurfullt er ta og eigin varan. Og tar atla av at hekana hondun, men tar tordu ikki fyrir manna mikvinna, tui at ta skiltu, at han tala hetta luknus um tøys, og ta gengur frá honum og fer av stað. Og tar senda til hans negrar av fariseanum og Herodes av mannen, at han kunne sette han fastan i åren. Og tar komme og sier vi han, «Mastare vil vite at du er sann åravur og ikke fyrnast for den økron. Du er tugert ikke mannamon, men lærer Guds ved og i samleika. Et er røyvligt at gjalda kaisaren skatt eller ikke. Og jeg vet at gjalda eller ikke at gjalda.» Men han svar falstar og sier Vittar, Kvi frösta til mig. Fáir mér undir nás at eg kan hitja at honum. Og ta fingu honum hann, og hann sé vittar hvers mynd og yfirskrift er hetta. Men ta sjóttu við hann keisarans. Men Jesus sé vittar, gevi keisaranum tær og keisarans er og gode tær og Guds er. Og ta umtrávist og hann. Og nakri sadukerar koma til hansara, ta yri sía at angin upprøsin frá deginu til. Og ta spurte han og sattu, Mastare, Moses hefur skrifa okkur til bóið, at om bráur onkur stóis og letur etter sig konu og ikkje letur etter sig badn, ta skal bráur hansar að teka konuna og reysa upp bráursunum afkom. Ta var sjei bröfur og hinn fyrstu tók sig konu og ta í hann dói og tí hann ansi afkom etter sig. Og annar bráurinn tók hana og han døye og lade ikke avkom etter seg, og hun trye lykkeløyes. Og tar alle seg, angen av dem hun hei avkom etter seg, senest av ødlom døye øysene kona. Og i opprøysene tar jeg der øys opp, hvers kona skal hun ta verre av dem. Til at alle seg har haft henne til kona. Jesus sier vittar, er det ikke av tørre grunn at de færre vittler, at de kvarstje kjenner skriftene eller Guds mått. Tøy at ta i det røse opp fra deg om kvarstje gifta teg eller giftast, men teg er jo ans og anklar i himmelen. Men vi vet ikke at det tar man deg jo, at det røse opp, her var de tar ikke lyse i møsebøkene og i grønene om tørnerunden, hvor så god taler jeg til hans og sier, er god Abrahams og god Isaks og god Jakobs. Han er ikke god tar deg jo, men tar livande. Til færa størliga villur. Og her kom fram ein av hinnun skriftlærdu og hei lutt á orðaskiftetarra og skildi at hann hei sverat þeim og vel attur og hann spurði hann hvað þitt fyrsta bogi af öllum? Jesus sveraði hitt fyrsta bogi þetta Gjef ljá, Israel, Herren gud var, Herren ein. Og þú skalt elska Herran gud tún af öllum hjartatúnum og av allare saltøyne, og av öllun huatøynen, og av öllun måttetøynen. Anna er hetta. Du skal elska nastatøyne som sjølvan til. Antje anna bo er større enn hese. Og en skriftlærde sier vi han, av sannum mastare, ratt hever tu i hesen, at han er ein, og antjen er annar enn han. Og at elska han av öllun hjarta, og av öllun vite, og av öllun måtte, og at elska nastatøyne som sjálvan sé, til nekv mæri en öll brenni offer og slater offer. Og ta i Jesus sa, at han sværa i vitu að segja vi hann, tu ert ikkje lengt bortur fra Guds rúti, og andjen tørdu mæra að setja hans spurningar. Og Jesus tók til orð og segja meðan hann lærdi i helgidómunum, hvussu kunne hinn skriftlærði sía at Kristus er sonur Davids? Sjálfur David segja á heila veranda, Herren, segir vi herra mun, seti vi muna högru lí, til að leggja fudjendatunar som fjöldskamul fyrir fötutunar. Sjálfur David kallar hann herra, og hvordan kan han ta vera sonur hansara? Og hinn mikla manna mikvan lutti fegin og hann. Og í lærer sunni segir hann, veri tikkun fyrir hinnun skriftlærdu som fegnir vilja genga í sujun klæfun og få hölsanir að torkunum. Og fegnir vilja hefa þar fremstu sessinari samkomhúsun og þeir óvastu sætinu í varslun. Þar sem æg eita húsin ekki öntjun og að kvamsvís halda lengar bönur, Ta skulle få at hans strengare dom. Og han settes nýjur bont yfir av tempelkistene og hugt i hand, hvordan mannfjölden leie peningar i kistene og mong rúk lødde negv. Og her kom en fatak ontsja og leie tvær småpeningar som 8 øyra. Og han kallaði lærersvarna sunna tilsunna seg vittar, sannelig jeg sier til hun, henda fatak og ontsjan hefur lagt møyra ui enn öll hinn som lødde ut kistene. Tui at teir lødde öll av tui negva som dei høyde til álops, men hon leie av fatakdømme sunnan alt her hon åtte, alla okkn sunna.
2: Vi tar til Berg og Jakobsen, lesa ur evangelien etter Markus.

0: with Hera of Fraun.
1: You will hear a she.
2: Show the one they call her with Hera of Fraun.
3: Two lustar etty. She.
2: Klokkan nú ferna av sjei. Vi fann at enda senda sendisna vi veien fra i morgon. Det var Daniel Adol Jakobsen som leit til rattis.

Hei, hei tid, så etter en norsk morgensending ved veien og i luftene. Værstår Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Skjei og i Havn. Og som alltid tar en samsendt til deg å hjelpe til ved det tekniske. Og i morgen så fer jeg hente her fire tøymer som vant at spille noen sender som jeg har valgt meg. Så fer jeg å lese hula jeg ur biblene til hver sammen med hele andan og andans livet. Og så vet jeg at han setna, tror jeg meg at han setna parsten av sendingene, tar ferdig av lortet en parst av Hjertamal. Hjertamal til en sending som er tidsen opp til Iktos i Søltafire, og som eisen i hesten i parsten her, eisen vil vurser og ha Iktos sjønvarp, og nå ferdig så er lortet etter hånden her. I morgen så ferdig av Ledja 4, vi er noen velkjent om Morgensolme, kanskje at han kjenteste, og det er Nå skyner solen bjørsta, en salmer som er skær i hevrist. Han er opptøkket som er tidsen opp og i vokskirke.

Vi tar det Bjørn Aslak Sønvi, sendkjennom som vannet bryter igjennom. Og vi fær til sangbrøver, det sangren Alusens Lei.

Vi tar det her sangprover, vi sender ikke noen av Lysens lei, en sanger som John V. Peterson hever ist, og er eisen lei til, og som altså Bergkammer tøtte. Vi færer til Andre Crouch, en av dem kjente, han er ikke kjent der, men han er en av dem helt kjent. Jesus is the answer.

Jesus is the answer. Andre Crouch og Sandra Crouch hava gjørt hans hans hans hans hans hans hans hans hans hans hans hans hans hans hans hans hans hans hans hans Strujus tu vi spurningar og ólost vandamål, nøyver sorg og friløse og vannbrott tuna sval. Der var svar og gommel minne jaunan tuna fer, minst ta alt i hetta, Jesus sverger. Og Kåre sier, Jesus løsnen og heimsens nei ui det, Jesus leien til durdarinnars det. Jesus hever svære, han av ötlomber, Jesus løsnen leien, løndarmali Og andre verset sier, for at det er høyfjøtt som to ei kløyva kanst opp om, tre at det blir skukker fire sol og sinne noen, kvose vekt og hjelperslest et mannsbaden ender start, år og lyft i herrens tog, og i ødlån røyne satt. Ja, en deilig sang. Nå færer vi til sangen så fremman teimer tiktost. Og til annet det er Haberg som synger den her sangen, og faktisk så er det sangeren vi til å leie meg inn av det som er at man er ferdig å lese og holde om i det.

0: Skal du tutsi na flokk, enn et plass etter av etterskolan Bryggven og Skalavik. Tjekka det ut av bryggven.fo eller bryggven.fo.
1: Vi da var endersendt sendtidsna Vivegen fra i morgen. Det var Daniel Adol Jakobsen som leit rettes.

0: Skal du tutsi na flokk, enn et plass etter og etterskolan Bryggven og Skalavik. Tjekka det ut av bryggven.fo, eller bryggven.fo.
1: Du lortar etter Tjej, Kristlet, Kringvarp. Vi tar den hos Svenning av Lofte, leser dagsens år. Svenning har vi selv å skrive.

Vi tar til Svenning av loftet, leser dagsens ord. Svenning, hei selv å skrive. Til lort deretter, tjej. Ikke til å stå dere, og jeg sender deg gå av bådskapen om Jesus, kjøk noe samarbeid, tale, sang og tonelag. Så du velkommen å flytte til stål, gav og kontokere i bedre banka. Kontonummer gir 1541 2 333 6 4. Takk for stålen.

0: Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Bergur Jakobsen lesinu úr evangelionun eftir Markus.
1: 20. kapittul. Og hann fer að stið hérna og kemur í bygdinar í Judeu og bygdalauðinu hínu megin Jordan og aftur flokkast mannamikvur hann og som hann var vennur lærði hann til aftur. Og fariseerne kom og spurði hann fyrir að frösta hann það manni löyfilegt að skiljast við konu sína. Men hann sveraði þá hann að segja hvert hefur Moses bóið tykkun. Men þar sættu Moses gaf löyfi að skrifa skilnavar bráf og skiljast við hana. Men Jesus segir vittar vegna hjartans harlöka tykkara skrifa ég en tykkun þetta bóið. Men frá upphæfi skaparinnar skapa ég hann til kall og konu. Því skal meður færa frá fægisunum og meðursunum og halda sér til konusuna og þeir bæði skulle vera ætt hold. Svo það ekki langur tvei, men ætt hold. Það sem gúttu hefur samankomin má meður ekki sundu skilja. Og heima við hús spurði lærersvennar hans að hann attur hetta. Og hann sýr vittar tann og í skilst við konusuna og giftist við henni erarri, hann gjør seg segan og hårre mot henne. Og om hål skilst vi mannsun og giftes vi en øren, ta driver en hår. Og det bør jo smapen til hans herre, at han skulle nema vidt deg, men læresvannene hadde ærtøymon som bør det. Men ta i Jesus sa hetta, vær han røyer og sier vittar, let det smapenene komme til munn, foretøymon ta ikkje, tog at Guds rydtje høyre slukken til. Sannelig jeg sier tikkun, han som ikke teker ved Guds rydtje ans og lytte baden, han skal alls ikke komme noe ut av. Og han tok deg i faun og lei hendene av deg og velsigna i deg. Og da jeg var kommet ut av veien, kom en rennande og fedla knæ fyr i hånden og spurte han, Gauve mastere, hva øye at gjøre at jeg kan arve av et liv? Men Jesus sier vi han, hva kallar du med gauan, angene gauver uten øyn, til god. Bøyene var du. Du måst ikke drive hår, du måst ikke slå i hel, du måst ikke stjæla, du måst ikke sige renka av vittnesbor, du måst ikke svitja æra fægertun og mævertunna. Men han sier vi han, mastari, alt hetta hef vi hilde fra badna og arum munnen. Men Jesus hugdi jo på han og fekk indi til hansara og sier vi han, ætt vantat þær. Fær og sel alla ogntunna og gjevt ham en fataku, og du skalt øya dyran grip i himle, og kom så og fylg mer. Men han var dæpur og i hova av hesen åre, og fær syrgen bostur, tog at han åtte nekva ogn. Og Jesus leid sig i kring, og sier ved læresvenna sunnar, hver torfert det tja taimon som øya rydgedøme a koma inn i Guds rydge. Men rassla koma læresvennarna av åren hansara, men Jesus tauk atter til åre og sier vittar, bødnmøyne, hver torfert til tja taumun og set og allut sutt a rujudømme at koma inn i Guds rujud. Til lattare tja einu kamele a sleppu i jögnan eit nalar eia en tja einu rujkun a koma inn i Guds rujud. Men tja vauri eggvili ötta fullur og sattu hver vi annan hver kan ta vera frelstur. Jesus hugdi upp atar og sigur tja mannun tja ugjörlut men ikkje tja gute tja allt ugjörlut tja gute. Petur tók til orra og segir við hann, Sví, við hefa yfirgifi allt og fyllt her. Jesus segir, sannilega sýr tykkun, tann öndjun som færin frá húsi, eðla brörun, eðla systrun, eðla mögur, eðla fægir, eðla bötnun, eðla jörun fyrir munaskuld og gleði bóskaparinn skuld, utan að hann skal fóa það hundrafalt attur, nú og hesi tói, bægi hús og brövur og systrar og mögur og bötn og gjerður asamt ertsöknun og hinn komandi haume eðvitt lúf. Men mennjur og eru fyrstir skulle vera sústur og sústur fyrstir. Men tar vera fyrinu nýjan til Jerusalem og Jesus tjekk undatæmon og tar vera öttafullir men teg og fylltist vi veri bensin. Og han tók atti tilsund tar tölv og föra síða tæmon tæ som skulle vera honum fyrir. Svo vit eru að gongt nýjan til Jerusalem og menneskesonen skal være givet opp til høvesprestanar og hina skriftlærdu og ta skulle døma han til deia og djeva han opp i høttna manna hendur. Og ta skulle spotta han og spyta av han og huflansja han og drepa han og trutja det at han var, skal han rysa opp.

vite ikke hva tid by om. Kunne tid tøme til skal som jeg tøme, eller være døpte vi tog døpe som jeg være døpte vi. Men da sier vi han, det kunne vi. Men Jesus sier vittar, det skal som jeg tøme, skulle tid tøme, og tog døpe som jeg være døpte vi, skulle tid være døpte vi. Men at sitte vi høyre eller vinstre limoina, det ikke i munnen valgte at veita nøkron, men det vil vart tøymon som til er leia. Og ta ut her tutsje hørte hetta, tøk ut her at ilskast inn av Jakob og Johannes. Og Jesus råper etter tilsyn og sier vittar, tid vita at tøys og i hyllene vera høvdingar i vi falkaflokkon og jeg valgte av tøymon, og størmen tørra heva av tøymon rå. Men såleis ikke tjattikkon. Men tann og vil vera staurur tykkara middelen, han skal vera tænare tykkara. Og tann og vil vera fremstur av tykkun, han skal vera trealur til öllun. Tui at menneskesvonurinn ikkje heldur komin fyrir a vera tænavur, men fyrir a tæna, og a djeva lusut som løysugjald fyrir mong. Og ta koma til Jeriko, og ta han far ut ur Jeriko, og lærersvannar hansara og en stav mannfjöld vi, sæd Bartimeus, sonur Timeusar og en blindur biddari her vi vegin. Og ta han hørte at det var Jesus og Nazaret, for han hadde råpa og sia, Jesus, Davids sonur, miskunna mer. Og mong hadde et honom at han skulle tia, men han råpa i kvæna herrare, Davids sonur, miskunna mer. Og Jesus stegga i og sige, råpa han her. Og ta råpa i en blinda og sia vi han, hev gott trest røyst upp. Han råpa til. Men han kasta i kappan av seg, sprakka føtter og kom til Jesus. Og Jesus tog til året og sier vi han, hva vil du at jeg skal gjøre det her? Men hun blinde sier vi han, Rabboni, at jeg må få sjøen min atter. Men Jesus sier vi han, fær du av sted, trygg for din hever frelste. Og i stundene fikk han sjøen atter, og han fyllte honom alløy. Etlende kapittel. Og ta ut han nærkast Jerusalem, og koma til Betfage og Betanje vid Oljefjallum, sender han tveir av lærersvarensonen undan og sier vittar. Færri i bygdena hei bant fram av fyrirtekun, og alt fyrir ått som du koma inn i hana, måne til finna et fyl standa bunte som ongen mevur enn hefur sýttu á. Løysi ta og løyi ta hér. Og om onkur sier vittekun, hvað gera ditt hetta? Så sier Herran hon törva til, og han skal senda til her atur vita sama. Og ta fauru og funnu fyle, bunde, utan fyrir dittnar ut i tunnunum, og ta lastu til. Og negrur av taumunni her stau og sættu vittar, hver gira tid, løysa til fyle, men ta sættu vittar, så det som Jesus hei sagt, og ta lautu ta svo gira. Og ta koma vi fylenun til Jesus, og ta leggja klei sunni og atja, og han sette seg opp at det. Og mong brødde kappa sønner av vegen, men andre leiv som det hadde slidt i av marsjene. Og teg gikk undan, og teg fyllde i 18 år, råpa vi hos Janna, hva signa vi ved tann og kjemur i herrens navne. Hva signa ved i hitt kommande rydje fægisvars Davids, hos Janna og i haksta himne. Og han far inn i Jerusalem og inn i halgedømen, og ta henne i hukt at öllun fyrir han ut til Betanje við tamon 12 av tog at ta langt og vær sant av degi. Og morgunen etter ta henne var farinur ut ur Betanje, kjendi han seg svongt. Og ta og han lengt bortu så et fikutra og hei blø fyrir han hei at vita om han måtte finna okkur og atu. Men ta han kom atu fann han ansi utan blø tog at ikkje var fikutu. Og han tog til åra og sier vittem, «Onga tui a evne eti neka frukt av ter møyra», og lærersvennar hansara hordu hetta. Og ta koma til Jerusalem, og han gikk inn i halgidaumen, og tog a reka ut tøyr som seldu og tøyr som kjeftu i halgidaumenun, og borunna sja tøymunna veksla av pening og sessinar sja duvuseljarnun kordjanum koll. Og ikkje gav han løyfi til at nekar bær eit uilat om halgidaumen. Og han lærte og sier vittar, ikke skriva, husmutt skal nevnast at bønhus fyrir ödelfalkaslø, men tid hefa gjørst det til at rannsmanna bøle. Og høfusprestanir og henni skriftlar

0: Har du hetta og tar hugsa om kussu ta tar skuldu fá anna døvum. Tu ja ta rattast han við heit at öll manna mig vanst og bilsin av læru hansara. Og ta er koma vera kvöldu fer han herne og út um stægin. Og ta er tar um morgunin koma fram við sjóu tar at fikutræi var fallna ur rótuna. Og Petri kom et i hov, og han sier vi han rabbi hygg fikutræi som du banna i fallna. Og Jesus sværa i og sier vitar, her vi trygg av god. Sannelig jeg sier tikkun, tann og sier vi heta fjallet litt til opp og kasta til i havet, og ikkje ivast i hjertasunnen, men trur at så verer som han sier, ta skal da vera honom fire. Tui sier tikkun, alt det som du bier om, og tro etter tryggve, at de tar finnje det, ta skal det være til konfire. Og ta ut i standa og halda bøn, ta fire djeve, om de tar akkurat i møte i ankron, at feie tikkara som i himlen og æsene, ma fire djeve tikkun misgjere tikkara. Men om de ikke fire djeve, ta skal feie tikkara som i himlen og heldur ikke fire djeve misgjere tikkara. Og ta kom atter til Jerusalem, og medan han tjekk rundt og i halvdjødavnen, kom at hilans hana høvesprestander og henne skriftlærdu og tar eldstu. Og ta sødde vi han, er hverjun valdi gestu hetta, eller hver hefur givet der hetta valdi til að gera hetta. Men Jesus segir vittar, jeg vil seta tikkun en spurning og sværi til mer, og ta skal det sia tikkun vi hverjun valdi i gera hetta. Døpur Johannesar, vær han fra himni eller fra mannen, sværi mer. Og tar samrådde svinna middelen og søtte, og mitt sida fra himne, så man han sida, hvor truet ditt honom ta ikkje. Men sida vidt fra mannen, ta tar det ikkje fyrir falskjennom, av tog at öll hilde Johannes av sannom fyrir en profet. Og tar svære vi Jesus jo sida, vi vet ikkje. Og Jesus sier vittar, så sida heldur ikkje tikkun vi hverjun valde i gjerrigheta. Talte kapittel. Og han tók að tala til þar í luknelsum, og með áver planta í en vingar, og han lega í gær og þann om hann, og gráði hann af vinpersu og byggði öll hárn. Og han fekk vingarsmannan hann til loju og fyrir út af landunum. Og tá í tugin kom, sendi hann en huskall til vingarsmennar til þess að hann kundi fóa neka fruktun vingarsins frá vingarsmannanum. Og tá tók hann og bardu hann og sendu hann burtu við tómar hondun. Og hann sendi attur ein annan huskall út til tarra, og hann slóu tar í höttu, og hildu hann fyrir hæ. Og uppatur ein annan sendi hann, og hann drápu tar og mengar erar, summar bardu tar og summar drápu tar. Enn otti hann ein einasta etter, ein elskavans son. Hann sendi hann sveinastan til tarra og segi, tar munu færa að tepa fyrirlit fyrir sínumunum. Men hese vingarsmennir sötte hver vi annan. Hatta arvingin, kom letum okkur drepa hann, så verir arverin okkara. Og tar tóku hann og drópu hann og kasta av hann út vingarin. Hvert mandu vingarsins herri gera. Hann skal koma og tyna vingarsmannunum av lúfu og gefa örun vingarin. Hefa dit heldur ekki lýsi hetta skriftvóru. Steinurinn som smíin er vrakavu, hann vorin el hittni stöynir. Av ætvalden herrans hetta hent, og underfullt eta ui eigin varum. Og tar atla av að teka hana hondun, men tar tördu ikkje fyrir manna mikvinu, tui að það skildu að hann tala hetta luknus um tör, og tar gengur frá honum og fyrir að stea. Og tar senda til hans að negrar av fariseanum og Herodosa mannum, að tar kundu seta hann fastan í orun. Og ta koma og sia vi hann, mastari vil vita at tu er sannoravur og ikkje fyrnast fyrir nøkrum. Tu er tu gert ikkje mannamun, men lærer Guds vei og i samleika. Eta røyvlitt er gjalda kaisanum skatt eller ikkje. Og jeg vet er gjalda eller ikkje er gjalda. Men han svar falstar og segi vittar, hvui frösta til mig? Fai mar andu nars at ekan hitja at honum. Og ta fingu honum hann, og han sier vittar, hvers mynd og yfiskrift hetta? Men þar sötte vi hann kæsarans. Men Jesus segir vittar, gefi kæsarnan þeir og kæsarans og gúti þeir og guds og þar umdráðist og hann. Og nekri sattu kærar, koma til hansara, tøyre sia, at ongen opprøysen fra degene til. Og tøy spurte han og søttu, Mastare, Moses hefur skrifa okkur til bói, at om braur onkur støys og leder etter seg konu og ikkje leder etter seg baden, ta skal braur hansara teka konuna og røysa upp braursunnen avkom. Ta var tjei brøver, og hinn fyrste tøk seg konu, og ta i han døye, og ta i han anki avkom etter seg. Og anna braurin tøk hana, og han døye, og leder ikkje avkom etter seg, og hinn tri lykalais. Og tar alle tjei, anki avdamon hei avkom etter seg, sannast av ötlun døye æsne konan. Og i uppreisene tar jeg deres opp, hvers kona skal hun ta vera av taimen. Til at alle tjei hefa haft hana til kona. Jesus sier vittar, er det ikkje av tarri grund at de færa villir, at de hversi kjenna skriftenar eller godsmått. Tui at ta i deru seg upp fra deion hversi gifta tei eller giftast, men tei eru ans og anglar ui himlunum. Men vi vujtjandi tarmon deio at deru seg upp hefa de ta ikkje lísu i mjölsebergjene og i grøynene om tarnarunden hvordan god tala i til hansar og segi, Jeg er god Abrahams, og god Isaks, og god Jakobs. Han er ikke god tåra deio, men tåra livande, til færa størlige vittler. Og her kom fram ein av hinnun skriftlærte, og hei lutt av åraskiftet tåra, og skilte, at han hei sværa dem og vel attur, og han spurte han, hvad ditt fyrsta bøye av vittlun? Jesus sværa i, ditt fyrsta bøye hetta, Djev ljau, Israel, Herren god var, Herren øyn. Og at du skal elska Herren god tøyne av ætlun hjertatøynen, og av ætlare sjaltøyne, og av ætlun hoatøynen, og av ætlun måttetøynen. Anna er hetta. Du skal elska næstatøyne som sjálvan te. Antje anna bo er større enn hese. Og en skriftlærde segir vi han, av sannun mastare, rett hefur tu i hesun at han øyn, og antjen annar enn han. Og at elska han av öllum hjarta, og av öllum víti, og av öllum måttu, og at elska næstasvinn som sjálfan sé, til negf mæri en öll brenni offer og slater offer. Og ta i Jesus sa, at han sværa i víti var segjan vi han, tu ert ikkje lengt bortur fra Guds rúti, og andjinn tårdu mæra að seta hans spurningar. Og Jesus tók til orð og segi meðan han lærdi i helgidómunum, Hvordan kunne henne skriftlærde sige, at Kristus sonu Davids? Sjálfur David segi av heila veranda, Herren segi vi herramun, seti vi muna högru lí, til að leggja fudjendatunar som fældskammul fyrir fødertunar. Sjálfur David kallar han herra, og hvordan kan han ta vera sonur hansara? Og hinn mikla manna mikvan lutti fegin og han. Og i lærersunni segi han, Været ikkun fyrir hinnun skriftlærdu som fegnu vilja genga i sujun klævun og få halsanir at horkunum. Og fegnu vilja hefa þar fremstu sessinar i samkomhúsun og þeir óvastu sætinu i varslun. Þar som æg eita húsinu til ondjun og að kvamsvís halda lengar bönur, þar skulle få að þess strengari dóm. Og hann settist nýjur bönd yfir af tempelkistinu og hugði hann. Hvordan mannfjölden leie peningar i kistina og mong rúk lødde negv. Og her kom en fatak ondja og leie tvær smapeningar som ått øyra. Og han kallaði lærersvarna sunna tilsunna seg vittar sannelige sigetekun. Henda fatak ondjan hefur lagt møyra ui enn öll hinn som lødde i kistina. Tui at tei lødde öll av tui negva som dei hødde til álops, men hon Legi av fatakdömi sunnen allt her hon åtte, alla okkn sunna.
1: Vi tar då Bergo Jakobsen lesa ur evangelien hon etter Markus. Etta er tjej. Vi tar höjrast.